0: Top FM. Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
0: FM's fødselsdag.
15: Hej, det er Henrik,
0: Anna,
16: Lars,
0: Freja
17: og Lille Lars.
0: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
15: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
16: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
0: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme. Klik dig ind på rave.dk/popfm og stem på dine favoritter.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant

0: Han ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Mm, du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Velkommen, Helle.
7: Hej.
6: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
7: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
6: Så crashede ledte til et kontor-crush?
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
10: Du er på Pop FM. Der er du med. Og musik, du kender.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
8: Citroën. Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
9: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Orange i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen. Vi løser det.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
16: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
17: Wow!
16: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
17: Ja.
18: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Pop FM's fødselsdag.
6: Hej, det er Henrik.
1: Anna.
9: Lars.
1: Freja.
8: Og lille Lars.
1: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
6: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
2: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
5: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
1: Klik dig ind på rave.dk/popfm og stem på dine favoritter.

0: FM.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3 pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Kom nu, så kør du.
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu.
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Velkommen, Helle.
20: Hej.
19: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
20: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
19: Så crashet ledte til et kontorcrash?
20: Ja.
19: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hey, psst, det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: FM.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make sure.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: FM.
1: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg, ja.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej. Jeg har vundet 1 million.
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
1: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Hitserien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender. Dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
18: Keep running!
17: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
19: You better get ready.
17: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
20: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
21: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Pop
7: FM's fødselsdag.
8: Hej, det er Henrik.
18: Anna.
19: Lars.
22: Freja.
23: Og lille Lars.
24: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
8: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
25: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
26: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
27: Klik dig ind på reo.dk/popfm og stem på dine favoritter.

0: Didi-na-na-na. Pop FM.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
18: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Du er på Pop FM.

0: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: Stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen. Vi løser det.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
17: Keep running!
16: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: You better get ready.
16: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: The Summer of 69 til efteråret 2026. Godmorgen. Du kan godt høre på det hele, at der lurer noget lige om hjørnet. Og vi er to i studiet. Jo, jo.
1: Ja.
0: Så der er...
1: Kan vi vide, hvad vi kan finde på?
0: Må ikke, der er topstart lige efter nyhederne.
2: Godmorgen. Her der kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti, han høster nu bred kritik fra kvindelige politikere på Christiansborg, efter han i går på X slog fast, at flertallet af kvinder er samfundsdestruktive. Og det var altså baseret på deres stemmeadfærd. Udtalelsen får blandt andet klimaminister Samia Nawa, forskningsminister Christian Egelund og også Liberal Alliances Solbjørg Jacobsen til tasterne med ret skarpe vendinger. Selv så afviser Lars Boje Mathiesen at tale mod bedre viden, og han kalder sine opsigtsvægte betragtninger for ubelejlige fakta. Radikale Venstres bagland er på krigsstien mod et nyt lovforslag fra Justitsministeriet, der åbner for at straffe ikke-dømte radikaliserede personer med blandt andet fodlænker og også opholdsforbud. Forslaget har skabt bred uro i partiet, hvor flere frygter, at regeringsdeltagelsen har en alt for stor pris for den grundlæggende retssikkerhed. Mens baglandet vil have folketingsgruppen til at sætte foden ned, så må formand Martin Lidegaard jo altså balancere hensynet til regeringssamarbejdet. Nogle af de største virksomheder inden for kunstig intelligens går nu sammen. Selskaberne OpenAI, Google og Anthropic vil nemlig skabe et nyt selvregulerende organ, der skal udvikle standarder for teknologien, det oplyste OpenAI i går. Direktøren for OpenAI, Sam Altman, han kalder det fantastisk, at branchen vil koordinere den her sikkerhed, men initiativet møder også kritik. Den amerikanske senator Bernie Sanders, han mener ikke, at man kan stole på branchens frivillige standarder. Natten til i dag, der sagde han på en konference, at der i stedet er brug for bindende internationale regler. De danske band Lucas Graham trækker sig nu fra resten af Ed Sheerans turné i USA. Det skriver bandet på det sociale medie Instagram. Beslutningen kommer efter, at rapperen Macklemore mandag blev pillet af turnéen. Ifølge Macklemore så skete det, fordi han havde udtrykt støtte til palæstinenserne i Gaza. På Instagram der skriver forsanger Lucas Graham, at ingen bankkonto skal bestemme, hvem der får lov til at tale. Han mener, at man bør kunne tale om krig og civile tab. Ed Sheeran har selv afvist at være indblandet i den her beslutning. Det var planen, at Lucas Graham han skulle varme op for Ed Sheeran helt frem til november.
3: Været på Pop FM.
0: Der kommer lige en vejrudsigt til dig her, og Bornholmerne, de kan godt lige holde paraplyen lidt spændt endnu. Der kommer lidt eller nogen sol, spredte byer, men Bornholm her til en start på dagen endnu skydevejr med regn og byer med skybrud og torden. Vi kommer til at befinde os et sted mellem 15 og 19 grader i løbet af dagen. Vi ligger mellem 11 og 16 lige nu.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
5: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
6: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
7: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
8: Og sendt afsted ud i dagen med
0: Topstart. Når jeg underskriver et eller andet, så skriver jeg lige A og H. Topstart på B5. Det er os.
1: Anna og Henrik.
0: Ja, godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsen.
1: Godmorgen!
2: Og hjertelig velkommen indenfor her i Topstart. Vi kører fra nu af og hele vejen frem til klokken 10.
1: Ja.
2: Og vi er bare glade, hvis du er med lidt af vejen. Men du må gerne være med hele vejen.
1: Det må du gerne. Og vi vil godt have lov at sige tak, fordi vi måtte komme. Altså, og tak, fordi vi måtte være der i din radio. Det er jo sådan set dig, der bestemmer, hvem der befinder sig der. Så det er vi glade for. Det er
2: vi skal meget, ikke lukke dig over på nogle andre kanaler, men du har jo selv magten, ikke?
1: Præcis. Mm. Sweet 16. Det er os på søndag. Pop 5 bliver 16 år. Det er så fedt. Og vi er i fuldste omdrejninger med at fejre det. Det er skideskægt. Og i dag, inde på vores Facebook-side, der har vi bedt dig om at lige komme med en idé om, hvilken sang, der var et hit, da du blev 16 år.
2: Ja.
1: Og du godt forbereder dig på en tur tilbage til 1978,
2: okay.
1: Når jeg lige skal komme med et par gode hooks fra sangen fra dengang. Og dig, Anna, da du blev 16, det var jo forgårs for helvede.
2: Ja,
1: det...
2: altså...
1: Så.
2: Der skal vi tilbage til 2011.
1: Ja.
2: Ja, det var efterskoletiden.
1: Ja.
2: Men jeg kan snildt drømme mig tilbage til, hvad vi gik og lyttede til på gangene dengang. Ja, men det er storslået, og det er virkelig fantastisk at være en del af nostalgien, der foregår inde i kommentarsporet. Du melder også bare ind, kære popper, hvis du allerede nu bobler i hjernen af gode musikidéer fra dengang, du fyldte 16 år.
1: Det er helt vildt at se, hvad der kommer ind af kommentarer. Der er også nogen, der har listet 30, 40 sange op fra det år.
2: De har bare fundet playlisten frem.
1: Hits
2: for Kids, eller hvad
1: de hedder. De har siddet og lyttet til gamle kassettebånd.
2: Hits for Kids er lidt mere min generation.
1: Ja,
2: meld ind, uanset hvilken generation du er, og tak fordi du er lige her og har lyst til at være med til at fejre os.
1: Ja.
2: Vi fejrer jo Pop FM's fødselsdag ved at fejre dig. Hele ugen hylder vi diverse popper.
1: Ja.
2: Det gør vi med noget, der hedder Pop FM Awards. Det skal vi nok vende tilbage til, men der er nominerede popper i alle mulige kategorier, og de kan vinde priser, og du kan vinde dig en popkop, hvis du deltager i afstemningen.
1: Også det. Der er mange gode ting i forbindelse med vores 16-års fødselsdag. Lige om lidt er der

0: Danseorkestret gav os lige regndans her. Hvor klokken er henne på at være en 14 minutter over 6, kan vi sende skud ud.
1: Det her er topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
0: Hvad?
2: Jamen, det bestemmer jeg i dag. Noget, som jeg ved faktisk ikke, om vi alle sammen har det her derhjemme. Men jeg har i hvert fald en kasse, en slags medicinkasse.
0: Ja.
2: Og den skal faktisk have et skud ud i dag. Måske okay. Er det en medicinskuffe for dig, måske er det bare toiletskabet. Men du ved, det der sted, hvor du opbevarer alle de der gode rester, som du sådan lige pludselig får brug for. Altså, ja. Det kan være, at du lige pludselig får en fodvort. Og så tænker du, havde jeg ikke engang et eller andet, jeg kunne smøre på sådan en fætter. Ja. Og så går du lige på jagt et eller andet mærkeligt sted. Så finder du lige præcis det, du havde brug for at få det i oplevet. Du opdager et forkølelsesår. Om aftenen klokken er 22.
0: Har jeg ikke lige en halv to, så vi er et eller andet sted?
2: Præcis, du går på jagt efter det. Du gør ligesom mig sent i aftes. Tænker, jeg kan da overhovedet ikke falde i søvn, hvis ikke jeg finder en næsespray frem. Så finder du et eller andet sted i kassen, ryster flasken. Jo, der er stadigvæk lige lidt tilbage i den her Otrivin.
0: Ja, bum. Og så
2: så er der nok lige til denne her sidste gang forkølelse, forhåbentlig, for i år. Så jeg synes faktisk, de der medicinrester lyder sådan lidt ulækkert, ikke? Men den der kasse, hvor du bare opbevarer alt det der skidt og møg, som du lige pludselig får brug for.
0: Ja. Sådan.
2: Den skal have skud. Har du også en derhjemme?
0: Ja. Og vi har det flere forskellige steder. Så er der lidt der. Ligger pillerne der, og der ligger lidt der. Og det. Ved du hvad?
2: Hjemmeapoteket.
0: Ja, præcis. Og så har jeg altid sådan en lille dåse af det der mentolsmørelse.
2: Der lige kan ryge under næsen.
0: Ja.
2: Og så åbner det lige lidt for kanalerne.
0: Bum, du. Så sover jeg som en lille baby. Det kan jeg godt sige dig. Ej, skud ud. Og husk lige at tjekke datoen på dine medicamenter.
2: Nå ja.
0: Der er jo altså udløbsdato på. Jeg siger det bare.

0: Savage Garden og To The Moon and Back. Her i Topstart har vi lige sendt skud ud til alle de der redningskasser, man har stående rundt omkring de danske hjem, altså kassen, skabet med medicamenter.
1: Dem, hvor der lige er to strepsils tilbage, eller lige præcis de to panodiler, du manglede til din maveåle, eller den der mærkelige gamle creme, som var skidegod til fodvorter.
0: Mm.
1: Jeg fandt i hvert fald lige en rest næsespray i aftes, og det har jeg haft brug for, fordi ellers så havde jeg da været helt lukket tændt den her morgen.
0: Ja, men dejligt, at du ikke er det.
1: Ja.
0: Og dejligt, du fandt den. Så,
1: så skud ud.
0: Ja,
1: og det kan være, der er et eller andet, du er så svært begejstret for, som du også har liggende derhjemme, som du tænker, det får da slet ikke nok opmærksomhed. Det kan også være et menneske, du har mødt på din vej den seneste uges tid.
0: Ja.
1: Det kan være dig selv. Det kan være alt mellem himmel og jord. Du skal bare lige fortælle det til os i en sms for eksempel. Pop mellemrum. Hvem synes du, eller hvad synes du, fortjener et skud? Afsted til 12.20, det koster en 2 kroner.
0: Eller kontakt os via de sociale medier. Vi har fuld gang i dem i øjeblikket, men vi har selvfølgelig også et par indbakker i den forbindelse. Du kan skrive til os via Messenger på Facebook, eller slide ind i en DM'er med en DM'er på Instagram.
1: Vi glæder os.
0: Vi findes under poppe5.dk begge steder. Og der kan du også finde os og fejre os sammen med dig og os og alting. Vi bliver 16 år på søndag, og der er fuld gang i fødselsdagshalløjet derinde. Der er et link, hvor du kommer ind i afstemningen med det samme. Så kan du være med til at fejre Pop FM Awards.
1: Mm-hmm.
0: Der er både årets pop og årets knækker. Og årets Facebook-kommentar.
1: Ja, og vi har altså valgt 3 nominerede i alle 3 kategorier, og vi vil egentlig gerne læse årets Facebook-kommentar. De er nomineret højt for dig.
0: Mm.
1: Så kan du lige forholde dig lidt til dem, inden du eventuelt går ind og stemmer lige om lidt. Skal vi ikke gøre det?
0: Det gør vi lige efter Irene Cara. Der kommer en filmklassiker til dig. Om et øjeblik.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
17: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
19: Pop FM's fødselsdag.
20: Hej, det er Henrik,
21: Anna,
22: Lars,
23: Freja
24: og Lille Lars.
25: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
20: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
26: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
27: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
25: Klik dig ind på rave.dk/popfm og stem på dine favoritter.

0: Flashdance, What a Feeling, så var der Irene Cara som lød.
1: Og FM har fødselsdag.
2: Vi fylder 16 år på søndag, og det fejrer vi hele ugen sammen med dig. Ja. Vi hylder popperne, det gør vi med Pop FM Awards. Traditionen tro, så skal der uddeles nogle awards til verdens bedste popper. Vi har fundet tre nomineret i tre forskellige kategorier.
0: Ja.
2: Årets Facebook-kommentar, årets popper. En, der har givet os et eller andet sådan radioøjeblik. Ja. Og så årets knækker, som jo er en, der altid bemærker sig i knækkens sang, som vi leger hver morgen.
0: Præcis.
2: Mellem 8 og 9. Og du kan altså allerede nu gå ind og stemme via et link, som både ligger på vores Instagram, pop5.dk, og vores Facebook, pop5.dk. Ind, smid din stemme, og få dig 3 måneders gratis Rayo Premium reklamefri radio, medmindre du er abonnent i forvejen. Og vær med i konkurrencen om PopCup.
0: Vi har nede i vores SoMe-afdeling, eller der har de har haft travlt med at råde gamle opslag igennem fra året, der er gået, og fundet 3 kommentarer, som er blevet nomineret til årets Facebook-kommentar. Og der er altså nogle sjove nogen imellem. Jeg elsker Janis her. Hendes svar til spørgsmålet, har du nogensinde købt noget bras på nettet, og hvad var det? Og der skriver hun, min datter købte for mange år siden en smiley-pude, og det var den bedste. Har aldrig sovet så godt som med den, så jeg bestilte også en på Temu. Den var så i mini-størrelse og kunne knap dække et øre. Og det havde jeg ventet 8 uger på dengang.
2: Jeg forestiller mig den mindste lille
0: bude. Ja, præcis du. Ja.
2: Hold jeg kan aldrig købe noget for Temu.
0: Nej.
2: Bent, han svarer også på spørgsmålet i et andet opslag. Nævn en sjov eller skør historie fra din kontaktbog i skolen. Ben, han skriver, jeg havde tilskudsket mig en ekstra kontaktbog, som min mor skrev i til de forskellige lærere. Og en bog, lærerne så skrev i, når jeg var en bandit, eller når jeg ikke havde lavet lektier. Så man kan sige, at morens beskeder kom ligesom en vej, og lærernes beskeder kom i en anden bog. Jeg havde lært at efterligne min mors underskrift. Det gik fint nogle år, men i 7. klasse opdagede min mor det, og så faldt himlen ned.
0: Ja, det tror jeg på, mand. Hold nu kæft.
2: Nå, jeg elsker det, Bent. Du har været en rigtig bandit. Ja.
0: Og så var der Lilians svar på spørgsmål. Hvad har du gjort, som dine børn synes var pinligt? Og det er meget lakonisk, det her svar, ikke? Trukket vejret, hentet dem fra skole, spurgt, hvordan deres dag var, og så videre, og så videre. Og så
2: det er så pinligt,
0: ja,
2: Lilian!
0: Ja, det er så pinligt, mand.
2: Ej, hvor er det pinligt.
0: Ja,
2: stop med at trække vejret. Prøv, hvilke af de her kommentarer synes du er den allerbedste? Gå ind og stem på din favorit via linket, både på Facebook og Instagram. Og skriv lige stem i kommentarsporet bagefter, fordi så bliver der altså trukket lod om en popcup.
0: Ja, det gør du nemlig, ja. Og alle, der stemmer, er jo med på de der 3 måneders premium, ikke? Det er ikke...
1: Fødselsdag. Vi vil gerne uddele de eftertragtede Pop FM Awards. Årets popper. Årets knækker. Årets Facebook-kommentar. Godt humør og musik, du kender.
0: Ind og lege med.
2: Yo!

0: be my lover. Så er klokken 6:34.
1: Vejret på Pop FM.
0: Og vejrmæssigt, altså det værste regn er overstået for store dele af landet, og vi får faktisk lidt eller nogen sol. Der kan godt være nogle spredte byer imellem. På Bornholm skal man dog lige først på dagen her endnu regne med regn, byer, skybrud og torden. Og så kommer vi alle sammen til at ligge et sted mellem 15 og 19 grader i dag.
2: Der var et uheld på Køge Bugt motorvejen i retning mod Avedøre mellem Karlslunde og 27 Greve Nord, men alle bilerne er altså kommet væk fra vejen igen, så sporene er farbare, men der er måske lige lidt tættere trafik på den der strækning, og nu ved du hvorfor. Ellers meget stille og rolig morgentrafik indtil videre. Tjek rejseplanen før du tager afsted, fordi der er både bøvl med S-tog, regionaltog, intercity-tog. Nå. Ja, tjek den lige før du tager afsted. Det er vist nemmere.
0: Ja, det er rejseplanen er din ven. 6:35 nu.
1: Lige nu og lige

0: 1966, så var man 16 år, da den her den hittede. Inden på vores Facebook-side, der kan du gå ind og lege med. Stik os lige en idé om, hvilken sang, der var et hit, da du var 16.
1: Ja, hvad? I anledning af, at vi fylder 16 år på søndag. Mm-hmm. Ja, så meld du bare ind i kommentarsporet, vi hedder pop5.dk. Der er masser af playlister at tage fat på.
0: Hold da kæft, man. Det er helt vildt. Og du kan godt glæde dig til at spole tiden tilbage til både 2011, hvor du var 16, Anna. Mm-hmm. Det var i forgårs. Og så tilbage til 1978. Hold kæft, mand. Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte og hvor jeg skal begynde.
1: Havde I radio i hestevognen?
0: Ja, det havde vi. Ja. Hvis hesten løb hurtigt nok, så kunne radioen også spille. Lige om lidt, der er der popmamling, og du skal da være med.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg har altid noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede. Fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle. Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Morning Crew og I Just Died In Your Arms Tonight. Der var vi i 86, så er man født i 70, hvis den var et hit. Det år, man var 16, ikke?
1: Og det er også noget, det vi snakker om denne her morgen. Hvilken sang, der hittede, da du var 16. Og nu har jeg lige fået et lille lyt her, mens mikrofonerne var slukket på, hvad der hittede, da du var 16. Jeg kan godt sige, det er noget helt andet.
0: End dig.
1: Jeg er rundet af,
0: det er klart.
1: Da jeg var 16. Men det kan vi jo vende tilbage til.
0: Vi kommer med nogle gode eksempler, når vi går ind på den anden side af klokken 7. Det lover vi. Lige nu her, der skal vi lige omkring.
2: Du lytter til Topstart. Og lige nu, popvarmning.
0: Altså popvarmning.
1: Ja, ja, dagens træning, den slipper man ikke for. Nej. Hvis du lytter til det her lige nu, så ved du godt, at du er blevet bundefanget, og du skal være med. Du skal ned og ligge, fordi vi skal lave vores hoftebro, vores hip bridge igen i dag.
0: Ja,
1: vi lavede jo 1 minut i går.
0: 1 minut, ja. Og det synes jeg var hårdt. Og
1: ja, men du fik alligevel sagt...
0: Ja, ja, det var dejligt bagefter.
1: Du sagde, at det ikke var så hårdt, du godt kunne have taget lidt mere.
0: Det kunne jeg godt, hvis ikke det var for min forlår. Altså, jeg skal lige være sikker på, at jeg ikke får krampe i dem. Men det må vi lige kigge på.
1: Ja. Nå, men du fik nu prøver du at tale dig ud af, at du fik faktisk selv talt dig ind i, at vi skulle ligge dernede igen i dag.
0: Ja, ja.
1: Men dengang, 1½ minut.
0: Ja.
1: Eller 2 minutter.
0: Ja, det er op til dig. Det er dig, der er motionsministeren, okay, ikke? Så du svinger pisken.
1: Vi sigter altid højt her.
0: Ja.
1: Høje ambitioner i Topstart.
0: Yes.
1: Så vi prøver selvfølgelig at ligge dernede 2 minutter.
0: 2 minutter, okay. Og hoftebroen, det er jo ned på ryggen, og så ligger du med skuldrene i gulvet og fødderne i gulvet.
1: Ja, og slapper helt af i nakken og lænden.
0: Ja.
1: Og så tager du ligesom fødderne ind til numsen,
0: sådan
1: at knæene peger op mod loftet.
0: Ja.
1: Derfra... Så løfter du simpelthen bare hoften så højt op, du kan.
0: Og maven
1: og spænder og vildt alting. Godt op i lænd og baller og sådan noget.
0: Uden
1: at bruge dine arme og ben.
0: Nå, men så 2 minutter, siger du?
1: Ja.
0: Det er jo en helt søs fingersang.
1: 3, 2, 1. Åh, yes, så kan
0: Hey. Lad mig lige være med.

0: Ja, det er godt. Jeg er i bro. Og nu ligger jeg bare og slapper lidt af.
1: Det er fint.
0: Og så ved jeg så på et eller andet tidspunkt, så siger de, ej, vi skal lige have 10 centimeter mere.
1: Sådan snakker jeg ikke.
0: Nej, det er godt, men det er tæt på.
1: Jeg ved det faktisk godt. Ja, du kan lige få lov til at vente et par sekunder.
0: Ja, hvor langt er vi? Hvor langt er vi der snart?
1: Ja, ja. Nu er der gået 30 sekunder.
0: Nå, allerede.
1: Skal vi lige tage 2 centimeter mere op?
0: Ja, det kan vi godt.
1: Så nu sigter vi lige 2 centimeter højere op mod loftet.
0: Ja, åh ja.
1: Og så holder vi den der. Og jeg kan fortælle dig, at vi er snart på et minut.
0: Ja.
1: Så bare rolig, vi er snart halvvejs.
0: Hvor har vi egentlig pæne lofter?
1: Ej, jeg ved nu ikke helt.
0: Synes du ikke?
1: Altså, men kan du godt lide sådan noget mørk troldsex?
0: Det er meget pænt. Altså,
1: ja. Ja. Er I troldsex derhjemme?
0: Nej. Nej.
1: 1 minut!
0: Ja, og vi er halvvejs.
1: Så rykker vi lige 2 centimeter højere op mod loftet.
0: Jeg vidste, du ville sige det.
1: Nej. Ah, men vi er over halvvejs nu, altså.
0: Ja.
1: Og hvis det gør ondt i ballerne, så er det jo en god ting.
0: Ja, det er det.
1: Det er fordi, vi bliver stærkere.
0: Ja. Jeg kan godt mærke det i mine forlår nu.
1: Ja. Jeg kan mærke det i ballerne nu.
0: Ja.
1: Om vi nærmer os et andet minut.
0: Ja.
1: Så er der ikke længe igen.
0: En røv er ikke større end håndbold, når jeg mærker efter.
1: Det er jo helt... Ja, man kan jo mærke, om sine baller er spændt.
0: Ja, det kan man i hvert fald.
1: Stikke fingre ind i siden her.
0: Yes.
1: Okay.
0: Awesome.
1: Vi er over 1,5 minut. Der er cirka 20 sekunder tilbage. Vi rykker lige 2 centimeter højere mod loftet.
0: Ja, og benene måske lige lidt.
1: Ja,
0: for sæt.
1: Hold den. Sidste 15.
0: Det er hårdt.
1: Prøv lige at tænke. En sindssygt skarp røv, du får det her. Sådan. Sidste 5, 4, 3, 2, 1. Og slap af.
0: Det er det bedste. Det er det bedste, det her. Det er bagefter, man... Ej, hvor er det dejligt.
1: Man kan lige tage benet lidt op i luften.
0: Ja.
1: Slap lidt af i lænden, ikke?
0: Ja. Der er langt op til den her mikrofon her. Nå. Halløj, er der stadig nogen her? Nå, det var dejligt.
1: Ja, så er vi da i gang.
0: Ja, det skal jeg love for. Og så hvis Finger, hun er ved at være færdig også. Får lige det sidste her.

0: Et kys herfra fra Søs Finger fik du der.
1: Det er godt humør, og musik du kender.
2: Og der er endnu mere godt humør på vej i Anders algoritme. Jeg har en sindssygt god nyhed.
0: Har du?
2: Til dig, som kæmper med at holde dig fra slikskålen eller de der gode is, der ligger i fryseren. Ja, fordi jeg blev præsenteret for et begreb i en sundhedspodcast i går, da jeg cyklede hjem fra arbejde.
0: Okay.
2: Og ja, du kan tro, jeg spidsede ører, da de snakkede om Harvard Ice Cream Paradox.
0: Harvard Ice Cream Paradox.
2: Det skal jeg nok indvide dig i. Det er forskning på højt niveau, det her.
0: Uddybning på vej lige om lidt.
3: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
4: Hej, hej.
3: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
4: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
3: Nå, så en ben uge med andre ord.
4: Ja. Yeah.
3: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba. Er du dum i hovedet, eller
17: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
21: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
22: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du

0: lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: Thomas Helmi, gode musikalske venner tilbage i 85. Vi er dine venner her i morgenstunden, det er Anna og Henrik her. Og jeg har en fornemmelse af, at hvis du godt kan lide dit slik i ny og næ, så skal du ikke høre Annas algoritme lige om lidt.
1: Nej, men hvis du godt kan lide is, så tror jeg, du skal spidse ørerne.
0: Okay.
1: Jeg har nemlig Harvard Ice Cream Paradox med til dig.
0: Lyt lige med efter nyhederne. Hold den her, den er 7.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
4: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rumligård. De danske dieselpriser har nået et historisk højt niveau, hvor 1 liter benzin på bemandede stationer altså ramte 19,19 kroner. Og det sender altså voldsomme ekstra regninger ud til landets vognmænd, der lige nu kæmper med en merudgift på tusindvis af kroner om dagen per bil. Da virksomheden ikke selv kan sluge de her enorme omkostninger, så sender de altså regningen videre til kunderne, hvilket i sidste ende rammer forbrugerne. Mens nogle vognmænd fremskynder overgangen til el-lastbiler, så håber andre blot på en deeskalering af Mellemøst-konflikten, så olieprisen kan falde igen. Coop lancerer i dag som de første i dansk detailhandel børnetøj med en særlig datomærkning i deres efterårskollektion fra mærket Friends. Initiativet her det er at finde på udvalgte produkter i Kvickly og Superbosen, og det viser altså tøjets produktionsår. Ifølge Coop så skal mærkningen inspirere kunderne til at bruge tøjet længere og også gerne lade det gå i arv, så det samlede forbrug og klimaaftryk mindskes. Viser kunderne positiv interesse, så vil konceptet altså blive udvidet til flere dele af børnetøjskollektionen. USA's krig mod Iran har nu varet i 6 måneder, og regningen den er altså blevet enorm. Indtil videre der har krigen kostet 246 milliarder kroner, det oplyser kongressens budgetkontor. Størstedelen af de mange udgifter skyldes et stort forbrug af ammunition, og prisen forventes altså at stige yderligere i den kommende tid. Undersøgelsen den er lavet efter anmodning fra demokraterne. Ifølge det ledende udvalgsmedlem Brendan Boyle, så gør rapporten det ret klart, at krigen altså koster skatteyderne dyrt og fortsat bare bliver dyrere. Udover de økonomiske omkostninger, så har krigen indtil videre kostet 18 amerikanske soldater livet. Reality-stjernen Kim Kardashian har fået tildelt en enkelt euro i symbolsk erstatning, og det sker efter det voldsomme røveri, som hun blev udsat for på et hotel i Paris tilbage i 2016. Kim Kardashian ønskede nemlig ikke at få mere end det her symbolske beløb, det skriver Reuters. Under røveriet der trængte ældre mænd i falske politiuniformer ind på hendes værelse og bandt hende og stjal smykker for millioner af kroner. 8 personer er blevet dømt i sagen sidste maj. Her der fortalte Kim Kardashian, at hun tilgiver hovedmanden, men at oplevelsen selvfølgelig har skabt et traume.
0: Den stopper lidt, der er nogen sol, spredte byer, mens bornholmerne lige her skal holde fast i regntøj og hvad der ellers kan findes frem, for de får skydevær med regn og byer med skybrud og torden fortsat. 15 til 19 grader kommer vi til at ligge på i dag.
1: Og du bedes lige nu gør plads til udrykningskøretøjer. Det er på E47 og rute 19 fra Avedøre mod København mellem Brøndby og Hans Knudsens Plads. Så er der altså stadigvæk kø efter tidligere uheld på Køge-Bugt-motorvejen i retning mod Avedøre mellem Karlslunde og 27 Greve Nord. Der er ryddet op efter uheldet, men der er altså kø lige nu. Og det, ja, nu ved du i hvert fald årsagen til det. Så kom hjem fra i god tid, hvis du er på den strækning. Ellers rigtig god tur.
0: Tak for det. Den er 7:03. Det er topstarttid.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
5: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Og vi skal et mumset sted hen i Annas algoritme i dag. Jeg blev nemlig præsenteret for The Harvard Ice Cream Paradox i går.
0: Hør mere lige om lidt.

0: Down on me, 707 på radiostationen, der fylder 16 år på søndag. Sweet 16. Det kommer vi lige tilbage til om et øjeblik.
1: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
2: Gode nyheder til dig, der elsker is. Ja. Forhistorien er, at jeg lytter til en podcast, der hedder Jagten på det evige liv. Ja. Den ligger inde på DR Lyd. Det er en journalist, der hedder Frederik Dirks Gottlieb, der laver den sammen med en forsker, der hedder Niklas Brandborg. Mm. Og de snakker altså ligesom om jagten på, altså hvordan du kan leve for evigt og longevity, men på ren forskningsniveau. Ikke bare noget, som en vis influencer synes, at hvis du spiser de her piller, eller sidder foran noget rødt lys, eller lad være med at bruge solcreme, så lever du for evigt. Det her, det er rent faktisk, hvad viser forskningen rundt omkring i verden. Og der tog de altså i gårsdagens afsnit fat på sukker og slik, og om der rent faktisk findes noget af det, der er sundere end andet. No surprise, sukker er vildt usundt. Alt slik helt vildt dårligt. Lakrids noget det aller værste, fordi det indeholder nogle farlige stoffer og sådan noget. Ja. Men der, hvor jeg virkelig spidsede ører, det var, da de præsenterede mig for Harvard Ice Cream Paradox.
0: Okay.
2: Som er forskning, du har lavet på knap 200.000 mennesker over årtier.
0: Okay.
2: En hel masse gruppe mennesker, og det er Harvard University, meget, meget fint universitet, der har lavet den her undersøgelse. Og de er simpelthen altid, uanset hvem de har stukket i hænderne, alle de her resultater, og de har sendt dem til Japan, og de har sendt dem til Holland og til Danmark og tilbage til Harvard igen, så kommer alle forskere frem til det resultat, at det åbenbart ikke helt er usundt at spise is.
0: Nå!
2: Faktisk, hvis du spiser moderat mængder is i løbet af en uge, så mindsker det risikoen for type 2 diabetes og hjertesygdommen.
0: Næh!
2: Er det ikke sindssygt?
0: Jo, det er
2: og
0: det.
2: Og der er ingen forskere, der har lyst til sådan rigtigt at gå ud med det, fordi de tænker alle sammen, vi har lavet en eller anden fejl.
0: Ja.
2: Det kan ikke passe det
0: her. Nej.
2: Men der er ingen, der har fundet ud af, hvad det er for en fejl, der eventuelt skulle være lavet på de her 200.000 mennesker.
0: Hold da kæft.
2: Så The Harvard Ice Cream Paradox er en reel ting, og det gjorde mig simpelthen så glad, fordi jeg har nogle vildt gode magnum liggende derhjemme i fryseren.
0: Ja.
2: Og jeg har også noget blandt selv slik.
0: Ja.
2: Og nu kan jeg jo med rigtig god samvittighed simpelthen lige vælge blandt selv slikken fra i aften, efter aftensmaden, og så tage mig en is i stedet for at vide, at moderate mængder is, det er skide godt.
0: Jeg skal
2: eller noget i den retning.
0: Ja.
2: Det er sådan, jeg tolker det.
0: Ja. Jeg skal så meget hjem og have en sunvolley.
2: Afsted med dig.
0: Det kan jeg da godt fortælle dig, mand.

0: FM har fødselsdag. Og vi fylder 16 år på søndag.
1: Ja, det gør vi.
0: Sweet 16, og derfor så beder vi altså lige dig om at melde ind, hvilken sang der hittede, da du blev 16 år gammel. Og det svar, det kan du altså give i kommentarsporet inde på Facebook, hvor vi hedder popfm.dk. Og det vælter ind med rigtig mange gode bud.
1: Ja.
0: Maria, hun har noget R.E.M. Losing My Religion. Hun har også noget Radio med Væk Mig. Susanne, hun har Shares Believe og Lubega's Mambo No. 5.
1: Ja, ja. Altså, hvilket år blev du 16, og hvilket kæmpe hit var der der? Eller nævne et par stykker, eller sådan nogen har gjort 35 først. der er vild gang i den derinde.
0: Hvornår blev du 16, Henrik?
1: Jamen, det gjorde jeg jo så i 1978.
0: Hvad lytter vi til her?
1: Rolling Stones med Miss You.
0: Fedt nok.
1: Ja, ikke?
0: Ja. Havde du en Walkman dengang?
1: Ja.
0: Okay.
1: Og så var det her. Love is in the air, in the whisper of the tree. John Paul Young. Ja, det er klasse, det.
0: Oh,
1: det er klasse. Love is in the air,
0: in the thunder of the sea. Tænk så var så der lige nogle søde piger fra klassen, mens du lyttede til Love is in the air.
1: Ja, ja, eller noget den stil der, ikke? Der var også ham her, Barry Manilow. Her name was Lola.
0: She was a showgirl. With yellow
1: belly. Hold nu kæft. Der er jo ingen grund til, der er jo ingen tvivl om, at jeg er blevet sådan, som jeg er.
0: Nej.
1: På grund af alt det her.
0: Man kan godt mærke, at du er rundet af den der type musik. Det er dejlig musik, det må jeg faktisk bare sige. Det, man kunne godt finde ud af at lave musik, dengang du var 16. Det kunne man også, dengang jeg var 16. Der er ingen tvivl om, det er noget helt andet,
1: ja, det vi skal over i.
0: For jeg har været inde og se på top 3, eller top 100. Og jeg har fundet top 3'en fra top 100.
1: Har du fundet top 3'en fra top
0: 100? Hvad der hittede i 2011. Det var dengang, jeg var 16 år. Mm. Og det bliver noget mere festligt.
1: Ja.
0: Der kommer bas på, det gør der.
1: Det er så spørgsmålet om det. Ja, okay. Ja.
0: Ja, ja.
1: Vi lytter lige efter Chris Rea.

0: fra Chris Rea.
1: FM har fødselsdag.
0: Tilbage til det. Vi bliver 16 år på søndag, og det er simpelthen så hyggeligt, og vi vil gerne fejre det sammen med dig. Og du kan lige nu være med til at fejre det. På den måde, du går ind og kommer med dit bud på, hvad der var hit, dengang du var 16. Vi kommer til at dykke ned i nogle flere hus fra popperne også. Men jeg synes, det vi skal spole tilbage til, dengang du var 16, Anna. Hvornår var det?
2: Ja, det var da tilbage i 2011, og det var lavet lidt andet end i 78, hvor du var 16.
0: Men altså i forgårs.
2: Ja, der lød det sådan der.
0: Ja, og du siger, det var... Jeg har fundet
2: top 3'en fra... Jamen, det var alt musik lød sådan her. Danza Kuduro. Og så hakkede man ellers bare Mokai og Breezer og...
3: La gente está muy loca. What the fuck?
0: Ja. Så kører vi.
2: Som du godt kan høre, så er der ret meget af musikken, som er sådan lidt udenlandsk på en eller anden måde.
0: Jo.
2: Det er sådan lidt eksotisk.
4: Every day I'm shuffling.
2: Ja, ja, ja. Også den her. Party rock anthem.
0: Ja. Yeah.
2: Altså det her, det var alt, hvad vi lyttede til dengang.
0: Ja. Og så kørte du bare...
2: Jamen altså, så gav vi den bare gas. Ja, altså, så festede vi til det her, og vi lyttede til det, når vi havde fri. Og der er jo ikke, altså nu forstår jeg faktisk en lille smule, hvorfor der er mange på min alder, som elsker den her slags musik.
0: Jamen, det er klart.
2: Jamen, vi altså, tager jo til festivaler, hvor det udelukkende er DJ's, der spiller. Og, sådan, og nogle gange så spørger mine forældre, jamen, hvem kommer og sang? Der var ingen, der sang.
0: Nej, der var nogen, der spillede.
2: Det var bare en DJ, der spillede, og det var det fedeste i hele verden. Og det er jo klart, når jeg voksede op med den her slags musik.
0: Det er klart.
2: Ja. Nå, hittet, da du fyldte 16, kan poppe, og det kan du også melde ind med i kommentarsporet på Facebook. Vi hedder popfm.dk.
0: Og vi dykker ned i nogle af de fede, fede sange, der var det år. Lidt senere i timen, der skal vi jo også lige i dyrenes verden.
2: Ja.
0: Ja, der er dyrene.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det skal du glæde dig til. Jeg har hele to hundehistorier med, og en af dem involverer endda også noget, du elsker, nemlig tennis.
0: Okay, spændende. Lyt med her i Topstart. Om et øjeblik får du en rigtig efterårssang.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
13: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba. Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: efterårsmorgen til dig. Et par dage før vi bliver 16.
1: Par FM har fødselsdag.
2: På søndag. Vi fejrer det hele ugen. Masser af fødselsdags humør og mulighed for os lige at stikke af med en popkop, hvis du går ind og stemmer ind under afstemningen til Pop FM Awards. Link ligger både på Facebook og Instagram. Og du kan da passende også lige smide en kommentar og fortælle os, hvilken sang, der hittede, dengang du fyldte 16. Vi har både været vej dine 16 års hits.
0: 1978. Hold da kæft, det var en fest dengang.
2: Det var det også i 2011.
0: Ja, hvor du var 16.
2: Jeg var 16. Med Marianne, hun har altså også meldt ind.
0: Ja, det har hun der under. Godt nok meldt mange sange ind her, og der er vi altså tilbage i 80'erne. Prøv lige at høre nogle hits, hun havde at gå og hygge sig til. Robbie Neville med Sail Away. Jeg kan huske nøjagtigt, hvor jeg spillede den sang første gang. Og jeg kan huske, at jeg hørte den her første gang i et af Kim Schumachers studie.
2: Ej, okay, den er fuld program. Ja.
0: Word Up med Cameo. Og så har hun den her. Marianne er blevet et godt menneske med al den gode musik der. Det kan jeg da godt sige dig. Men så skal vi lige et helt andet sted hen med den næste popper, der har meldt ind. Det er vores selvstændige malerven Thomas, som har sendt nogle gode sangforslag ind fra 2003.
2: Ja, der så han Boogie-listen.
0: Ja.
2: Og Thomas, jeg har set Boogie-listen samtidig med dig. Det kan jeg høre nu.
0: Der er for eksempel ham her, ikke?
2: Fedt sandt. Ja. In the club.

0: altså. Evanescence.
1: Ja.
0: De havde sådan en vild musikvideo. Hun stod ude på sådan en bygning og var ved at falde ned og sådan noget.
1: Den har jeg set, den har jeg set. Kashmir hørte Thomas også meget i 03, ikke? Mm. Hvis du har nogle gode sange fra det år, hvor du blev 16 år, så fortæl os lige om dem inde på vores Facebook-side. Du finder os under poppefm.dk. Og vær med til at fejre, at vi bliver 16 år på søndag.
0: Ja, der er ingen poppefm uden dig.
1: Nej. Der er heller ingen topstart, uden vi lige tjekker op på vejret og trafikken igen. Der var nogle gennemordigheder trafikmæssigt, og så skal bornholmerne lige forsøge at holde sig tør lidt endnu. Vi kommer derhen med Van Halen her kommer.

0: Jump fra Van Halen, den er 7.33.
1: Vejret på Pop FM.
0: Og vejrmæssigt, der bliver det en forholdsvis okay septemberdag. Lidt eller nogen sol. Der kan godt være en spredt byhister her. På Bornholm skal man her til en start på dagen endnu. Regn med skydevær med regn og byer med skybrud og torden, skriver DMI. Temperaturerne kommer i dag sådan i generelt forstand til at ligge mellem 15 og 19 grader.
2: Trafikmæssigt er du rimelig good to go. Der er dog problemer på Øresundsbroen, men det er altså i retning mod Danmark. Så hvis du ser lidt trafik deromkring, så ved du, hvorfor det skyldes, at en lastbil har tabt nogle store sten fra ladet, som er i gang med at blive ryddet op. Til gengæld så er der altså problemer med både Intercity-tog, men også et enkelt S-tog. Det er linje BX, så tjek lige rejseplanen, før du tager afsted. Der er nemlig enkelte justeringer af køreplanen og forsinkelser.
0: 7.34 nu.
1: Godt humør og musik, du kender. Topstart med Anna og Henrik på FM.
0: Og en tur ud i et helt andet univers.

0: Jeg var close to you. 7.37, 23, til du skal være der. Hvis du skal være der kl. 8, så er du opdateret.
1: Mm-hmm. Inden længe, så kan du blive opdateret på dyrenes verden.
0: Ja.
1: Jeg har nemlig dyrenyt på vej. Det er tre dejlige historier fra dyrenes verden. Og hvis din hund, den blinker meget til dig, så er det ikke bare fordi, den har tørre øjne. Den prøver faktisk at fortælle dig noget.
0: Mm.
1: Det skal vi snakke om. Vi skal snakke om en opfordring om at lukke poterne ind på tennisbanen.
0: Okay.
1: Og så er der sket noget vanvittigt pindsvindrama på en lille engelsk ø.
0: Ej, altså. Ja. Det er spændende, det er dyrnyt, og det er skismet lige om lidt.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Pop FM's fødselsdag.
17: Hej, det er Henrik.
18: Anna.
19: Lars.
20: Freja.
21: Og lille Lars.
22: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
23: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
24: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
25: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
26: Klik dig ind på rave.dk/popfm og stem på dine favoritter.

0: opstart på Pop FM. Nu dyre nyt.
1: Hvis din hund blinker meget til dig, så er det ikke bare fordi den har tørre øjne. Et nyt italiensk studie tyder nemlig på, at hundes blink kan være en form for social kommunikation, det skriver videnskab.dk. Forskerne viste 35 hunde videoer af deres ejere og af fremmede mennesker. Og i nogle af videoerne så blinkede personerne, og i andre så kiggede de bare frem uden at blinke. Og resultatet var tydeligt. Hundene, de blinkede mere, når menneskene også blinkede. Og de blinkede især, hvis det var deres egen ejer, der blinkede på skærmen. Forskerne mener, at det er et tegn på, at hundene er ekstra opmærksomme, eller måske ligefrem forsøger at spejle deres ejers ansigter. Så næste gang din hund sidder og blinker til dig i sofaen, så kan det være et signal. Måske prøver den ikke bare at se bedre, men faktisk skabe lidt kontakt med dig. Så til drama på den lille britiske ø Jersey, efter at en pindsvinhan sad fanget dybt nede i en smal hulmur, det skriver BBC. En opmærksom forbipasserende opdagede nemlig et lille hjælpeløst hanpindsvin, fanget dybt nede i det her smalle hul og slog straks alarm. Ifølge dyreværnsorganisationen, så reddede det sandsynligvis pindsvinets liv. Redningsaktionen viste, der sov langt fra at være enkelt dyreambulanceredderen, måtte nemlig bruge et meget langt net og masser af tålmodighed for at nå hele vejen ned til dyret gennem den her meget, meget smalle åbning. Efter en længere indsats, så lykkedes det at få det lille pindsvin sikkert op, men det havde altså slidt sine klør op i forsøg på at klatre op ad væggen og fået et par mindre sår på snuden. Men ellers så var pindsvinet uskadt. Så slutter vi med en opfordring om at lukke poterne ind på tennisbanen. For når verdens bedste tennisspillere rejser fra turnering til turnering, så tager flere og flere deres kæledyr med på turen, som en vigtig følelsesmæssig støtte i en hverdag, som kan være både ensom og hårdt. Selvom at det godt kan ligne et drømmeliv for alle os andre. Tendensen er faktisk blevet så tydelig, at nogle af de største turneringer nu tilpasser sig. Ved French Open så kunne spillerne tidligere i år få tilpasset deres hunde under kampene. Og der var endda 10 af hundene, som fik deres eget adgangskort med både navn og billede på. Og nu presser spillerne altså på for endnu mere hundevenlige forhold. Tennisspiller Arina Sabalenka opfordrer nu også Wimbledon til at åbne døren for spillernes bløde venner. Fordi selv blandt milliongevinster og sponsorater og store trofæer, så er det åbenbart stadigvæk den der lille lovrende hale, som kan gøre den største forskel. Dyre nyt.

0: Nå, det var da den gode Lionel Richie lige tog os ned på jorden igen efter en gang dyrenyheder. Vi har en tanke om, at du...
1: Pop FM Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knæk en Sang.
0: Godt kunne tænke dig at vinde en af de der popkopper der.
2: Det håber vi, fordi vi savner nogen at lege med. Vi skal lege verdens bedste lyttelej lige på den anden side klokken 8.
0: Ja, hold den her og lege med lige om lidt.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Velkommen, Isabella.
11: Tak.
10: Du havde en bil, der brød sammen.
11: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
10: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
11: Klart.
10: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
22: Det er aldrig for tidligt til en burger.
23: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
22: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
23: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
22: Du har fat i noget.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
24: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
0: Der er noget, du har lyst til.

0: Jeg sagde jo i går, at vi skal knække en sang i dag, som vi måske ikke havde fået, hvis den person, der har lavet sangen, havde hørt efter i skolen.
1: Næh, ja. Vil du forklare yderligere?
0: Næh, men altså, det var noget med, at vedkommende sad og skrev rim i sin... i sit hæfte, i stedet for at høre efter, hvad læreren sagde.
1: Ah.
0: Og så kom den her sang, vi skal knække i dag, faktisk ud af det. Og det er meget sjovt, synes jeg, måske lige at sidde og tænke over, ikke?
1: Ja, det er meget fedt.
0: Ja, men det kan selvfølgelig være mange sange. Men du kan få en lille flere af den i knækken sang, lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
4: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rudigård. Politiet får nu en ny app, der altså skal stoppe snyd med handicapparkeringen. Appen kan scanne parkeringskortene i bilernes forruder, det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse, fordi svindel med stjålne kort er nemlig et ret stort problem. Ifølge DR så modtog danske handicaporganisationer over 700 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Justitsminister Nicolai Wammen, han kalder snyderiet for dybt usympatisk, og han understreger, at misbruget går direkte ud over de mennesker, som ordningen altså skal hjælpe. Med den her nye app, der kan politiet så nu hurtigt kontrollere, om et kort reelt er gyldigt. Når danske virksomheder tager kunstig intelligens i brug, så ansætter de færre nye medarbejdere, det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er især de yngre og længere uddannede, der bliver ansat færre af. Der er dog endnu ikke tegn på, at den samlede beskæftigelse falder. De fravalgte medarbejdere finder nemlig i stedet job andre steder på arbejdsmarkedet, det oplyser direktør i Nationalbanken, Signe Krogstrup. Hun understreger, at det fortsat er usikkert, hvordan den her teknologi vil påvirke arbejdsmarkedet fremover. Og apropos kunstig intelligens, så går Google, OpenAI og Anthropic nu sammen om at etablere et fælles sikkerhedsorgan, der skal overvåge udviklingen af netop kunstig intelligens og vurdere de potentielle risici. Initiativet præsenteres som et uafhængigt værn, men det møder altså allerede ret hård kritik udefra. Det skriver flere internationale medier. Blandt andet den amerikanske senator Bernie Sanders langer kraftigt ud efter aftalen og kalder det for at lade ulven vogte forhuset, fordi tech-giganterne altså selv kommer til at sætte rammerne. Kritikere efterlyser i stedet bindende statslige regulering af branchen. Og så slutter vi herhjemme på en måde i hvert fald, fordi Lucas Graham han trækker sig som opvarmer for Ed Sheeran efter et voksende opgør om censur og palæstinastøtte. Det skriver han på Instagram. Beslutningen kommer efter, at rapperen Macklemore blev smidt ud af turnéen på grund af politiske udtalelser på scenen. Siden så er kunstnere som Bioga, Phineas og nu altså også danske Lucas Graham fulgt efter i protest. Graham han slår fast, at rigdom altså ikke giver retten til at bestemme, hvem der må tale eller hvilken lidelse man må anerkende.
3: Været på Pop-FM.
0: Værmæssigt lidt eller nogen solspredte byer kan være i spil. Bornholm skal lige starte dagen med noget mere skyldvejr, regn og byer. Måske med skybrud og torden i 15-19 grader kommer vi generelt til at ligge på i dag.
1: Og så er der endelig blevet genåbnet for Øresundsbroen. Det gælder begge retninger. Det var dog kun vejen i retning mod Danmark, der har været spærret, men det har altså givet en del trafik. Der er det til gengæld sket et uheld på Djursland motorvej mellem afkørsel 19B, Søften og motorvejskryds Aarhus Nord. Politiet er ankommet til to biler, der altså holder i det midterste spor, det skriver P4 Trafik. Skal du med et S-tog eller med et Intercity-tog, så kan det være en god idé lige at tjekke rejsebanen, før du tager afsted, fordi der er nogle justeringer af køreplanen, og så kører linje B. XS-toget, altså slet ikke. God tur til dig.
0: Tak for det.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Endnu en gang, så sidder vi en popkop på højkant til en popper, som har ørerne med sig og har lyst til at lege med i knækken sang.
0: Det er lige om lidt.

0: Uppity. Så var du lige baglæns bas, og det er signalet, du. 808 siger uret. Nu går vi i gang med det.
1: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i topstart.
2: Det er altid så hamrende hyggeligt og skægt og spændende, når vi leger den her lytteleg. Fordi det er spændende, fordi vi ikke afslører noget som helst før om en halv times tid,
0: præcis,
2: når vi skal have fundet en vinder. Og så er det virkelig hyggeligt og skægt, fordi vi får lov til at hilse på dig og høre, om du har en dejlig onsdag, om du skal lave et eller andet skide skægt i dag, du gerne vil dele med resten af klassen.
0: Ja, eller om du bare har en helt plain, almindelig average onsdag, og det er bare arbejde, arbejde. Det er lige meget hvad.
2: Ja, det vil vi også gerne høre fra dig.
0: Vi vil gerne lige sige godmorgen til dig. Vi havde en idé i går, om den der kunne narre nogen. Mm. Det kunne den godt.
2: Ja, og nu hvor jeg hører den på bagkant, kan jeg faktisk godt forstå, at der var mange, der troede, det var Lionel Richie, All Night Long.
0: Ja, det er rigtigt. Mm. Den var der rigtig mange, der holdt af.
2: Jamen, det var det ikke.
0: Nej.
2: Det var Sweet Freedom med Michael McDonald.
0: Mm. Vi har fundet en lille bid af en sang igen i dag, der er lige omkring et kunst penge af den. Og som sagt, så er det en sang, som vi måske ikke har fået, hvis vedkommende, der står bag sangen, havde hørt efter i skolen, i stedet for at sidde og skrive tekster bag i hæftet.
2: For det var vist noget med, at teksten til den her sang potentielt så dagens lys i en eller anden fysikteam.
0: Præcis.
2: Ja. Det er en sjov historie.
0: Lad os lige tage en lille bid af den. Sådan der lyder den et eller andet sted i sangen, og så er spørgsmålet, om du kan høre, hvem og hvad det kan være. Det er nemlig ideen med knækken sang. Der var den igen. Ja. 70-220-900 er nummeret, så er der kun én vej ind.
2: Ja, vi kommer ikke til at ændre det. Det er det knæk, vi har valgt til dig i dag. Mm. Så vi håber, at du kan høre, hvad det er.
0: Ja.
2: Så ringer du bare lige snart, du har en idé. 70-220-900, vi sidder kun og venter på dig.
0: Her er Whitney Houston.

0: Headliner fra Whitney. Her i Topstart er vi gået i gang med Knækkens sang. Vi har et ønske om, at du måske lige melder ind på vores lille knæk. Sådan der lyder det. Hvem kan det være, og hvad kan det være? Ikke mindst. Det er det, vi lige skal have svar på.
1: Det stammer fra en eller anden sang fra 80'erne eller 90'erne, som vi spiller her på Pop FM.
0: Ja.
1: Ja, mere får du altså ikke at vide.
0: Nej.
1: Så må du bare spidse ørerne og ringe ind, lige snart du har den. Der er nogen, der ringer i hvert fald.
0: Det er der. Det er 70-220-900, der blinker, og det er Topstart her. Godmorgen. Hvem har vi på linjen?
2: Godmorgen, det er Kasper her.
1: Hej, Kasper der.
2: Hej med jer.
0: Hej, hej. Nå.
1: Så kunne du være der?
2: Ja, ja, så kunne jeg være der. Og...
0: Ja, det vil vi gerne høre.
2: Jeg tror, det er Pennington med Finding.
0: Tror du det?
2: Ja, det lyder. Nu må vi se.
0: Ja, det var da en idé.
2: Ja.
1: Er det en ganske almindelig onsdag hos dig, Kasper, eller skal der ske noget sjovt?
2: Nej, det er bare helt kedelig standard hverdags onsdag. Arbejde, han børn, hjem og lave mad, put, og så er det forfra i morgen.
1: Yes. Ja.
0: Hvordan, ja. Hvordan kunne man spiffe sådan en dag op, hvis man spørger dig?
2: Det ved jeg. Så skulle det være noget god mad eller et eller andet, og en god film, efter ungen er puttet, og så har der været lidt mere hygge indover, kan man sige. Ikke? Mm.
0: Jo.
2: Ja, sådan noget lignende, ja. En god film, et eller andet. Det plejer at være meget sådan optimalt om aftenen, for ligesom at kæmpe det lidt op i hvert fald.
0: Okay. Hvornår er din deadline i forhold til at skulle i seng?
2: Jamen, ungerne, de kommer i seng sådan noget mellem klokken 7 og 8, og så går jeg jo som regel i seng klokken 9 eller sådan noget 10, og så falder vi op på søvn.
1: Mm.
2: Så kan man ikke rigtig mere efter en lang dag, med to små børn og arbejde.
0: Nej.
1: Kender.
0: Ja. Kender. Ja. Det er nogenlunde der også, vi er. Okay. Ja. 21.30 i går, du bum. Ja, 21.27.
1: Okay, så en film er måske for meget, men sådan en serie. Lige et afsnit kan man måske holde sig vågen
2: til. Ja, det er rigtigt, ja. Filmen, det bliver som regel ikke meget film, når man er for sent, selvom man gerne vil det, ikke? Det er sådan der.
1: Ja, men det kender jeg godt.
0: Ja.
1: Nå, skriver Kasper, du må lige sigte efter at peppe onsdagen en lille smule op, måske.
2: Ja, vi prøver.
1: Ja, og ellers så bare have en helt almindelig, jævn, god, almindelig en af slagsen.
2: Ja, lige måde, tak. God
0: dag. Tak, hej. Hej. Det er Topstart her. Godmorgen, godmorgen.
3: Ja, så er det her. Det er godmorgen, godmorgen. Det er tømmeren.
0: Hej, tømmeren.
1: Godmorgen, godmorgen.
3: Lang tid siden.
0: Ja, det er det sgu da. Ja, jamen, ja. Du er da altid velkommen, det ved du da.
3: Ja, det ved jeg da.
0: Ja, ja.
3: Så, jamen, jeg har et bud på dagens knækker.
0: Ja.
3: C.C. Pennington.
0: Okay.
1: Ja.
3: Finally.
0: Okay.
1: Nå.
0: Jamen, vi skriver det. Vi skriver det.
1: Skal vi lige 35, høre, hvad du...
3: 35 år gammel nummer.
1: Ja, det kan du sikkert godt.
0: Det kan du sige.
1: Ind.
0: Det kan du sige.
3: Ja, men det ved, I ved jo godt, at man skal have fakta ind på plads.
0: Jamen, ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, men det er så fint.
1: Vi ser, om det er nok til at få dig en popkop. Hvad bakser tømmeren med i øjeblikket?
3: Lige i dag skal jeg på noget messe.
1: Nå.
3: Så det er sådan en lidt kontorhyggedag.
1: Kontorhyggedag?
0: Ja. Ja. Og du skal på messe også, siger du?
3: Ja.
0: Ja. Er der nogle produkter, du glæder dig til at se?
3: Lige den her messe, det er ikke så meget produkt. Det er mere sådan noget med noget 3D-kamera og sådan noget scanning. Det er jo nye tider. Farvetider, man skal kunne følge med.
0: Okay.
1: Det er sådan en teknologimesse for tømrere.
3: Ja. Okay. Det kan man godt sige.
0: Jamen, spændende.
1: Jamen, ja, god fornøjelse med det. Vi er glade til at høre, hvad du får med dig fra, ikke? Ha' en dejlig onsdag.
3: Tak lige måde.
0: Hej. Farvel til tømmeren og farvel til Kasper. Nå, der var der to bud der på vores knæk i dag. Og der var det lige igen. Hvad siger du til den?
1: Ja, du må gerne tilslutte dig flokken og sige det samme, men du skal være så velkommen til at komme med et nyt bud også. Hvis bare du ringer, så er vi faktisk rigtig, rigtig glade her i studiet. Du kan ringe på 70-220-900.
0: Telefonen er pivåben, der står en popkop og venter, måske, på dig.

0: It must have been love. Det var Roxette, der sang for dig. 22 over 8 er klokken. Det her, det er dagens knæk. Og hvad siger du til sådan en lille en der?
1: Du skal sige det på 70 220 900, i hvert fald, hvis du vil gøre dig nogen som helst forhåbninger om også at vinde en popkop. Ja, den står lige der og venter på dig.
0: Det gør den nemlig.
1: Så ring du bare. Vi har kun hørt et bud indtil videre. Det er Cici Peniston på Finally.
0: Hvem er på telefonen her? Det er Topstart. Godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvem er det?
2: Det er David her.
0: Hej David.
2: Hej.
0: Hej.
1: Hvad kan vi presse ud af dig?
0: Ja, kom med det.
2: Hvad siger du?
1: Hvad kan vi presse ud af dig, bud?
2: jeg tænker lidt noget Phil Collins. Something happened on the way to heaven.
0: Yeah.
1: Det var bare lige en lille smule Phil Collins, du tænkte på.
0: Det var bare det, du tænkte på, ja.
2: Sådan ja, det var bare det, jeg tænkte på.
0: Jamen, godt.
1: Hvor er du på vej hen?
2: Jamen, noget så interessant som biltema, for lige at få styr på en afkugter, der ikke vil mere.
1: Elsker biltema.
2: Ja, det er bare dejligt.
1: Jo, man kan jo... du kommer til at få tabt dig i alt muligt derinde. Det ved du godt.
2: Ja, man bliver fattig på vej ud.
0: Ja. Hvad var det, du skulle ned og kigge på, siger du?
2: Jeg skal have fikset min affugter. Den er færdig.
0: Ja. Din affugter?
1: Hvor bruger du den henne?
2: Jamen, det bruger jeg i vores båd.
0: I båden?
1: I båden?
0: Ja, vel så.
1: Er det en, I sådan overnatter i og sådan noget?
2: Ja, det kan man godt sige. Det har gjort siden fik sidste år.
0: Okay.
1: Det er faktisk jeres hjem?
2: Ja.
0: Bor I båden? Fedt. Okay, nej, hvor hyggeligt. Ja.
2: Ja.
0: Vi havde en praktikant, der også boede i en båd på et tidspunkt. Det var meget sjovt.
1: Det var billig husleje, som hun sagde.
0: Ja.
2: Det kan man sige.
1: Ja. Nå, hvor fedt. Jamen, ind og fat i en ny affugter, og hvad du ellers kan rappe til dig i biltema.
0: Ja.
1: En soft ice måske.
0: Ja.
1: Tak, fordi du ringede, David.
2: Jo, det var også lidt. God dag.
1: I lige måde. Hej.
2: Hej.
0: Farvel til David, og du overrasker mig konstant, Anna. Elsker biltema.
1: Åh, det er så fed en butik. Hvor tit har du været? Du har også været i biltema.
0: Jeg har aldrig nogensinde som no i aldrig.
1: Way.
0: 2026 den onsdag den 16. september per dags dato aldrig nogensinde været i biltema.
1: Du kommer til at elske det.
0: Ja.
1: Jamen det gør du.
0: Jamen jeg savner også.
1: Det er en slags kvalitetstemu. Bare sådan i virkeligheden, du ved. Altså, du kan få alt, og det koster meget mindre, end du tror.
0: Okay.
1: Og jeg er ikke sponsoreret biltema.
0: Så har man noget, man ikke har brug for, har man lyst til at fodre det gen der, så skal man bare i biltema.
1: Ja da.
0: Okay.
1: Fedt, og man kunne også lige ringe ind til os på vejen
0: det
1: til
0: man
1: biltema,
0: gøre.
1: Eller hvor man nu skulle hen. 70 220 900.
0: Du skal være velkommen. Titel og kunstner på den der lille en der. Skynd dig at ringe og aflevere en sådan, eller en idé om det i hvert fald. Så kan det være, du vinder en popcorn.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede,
7: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så er lykke med mig alligevel nu.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
19: Momondo. Stay curious.

0: Tell her about it. Der var der lidt Billy Joel til dig. Der er også en lille knæk til dig. Sådan der lyder det, og hvor i alverden kan det dog høre hjemme henne? Det skal du lige ringe og fortælle os på 70 220 900. Vi åbner telefonerne igen om et øjeblik.
1: Vejret på Pop FM.
0: 8.32, og en vejrudsigt, lidt eller nogen sol, spredte byer. Bornholm kan stadigvæk godt få noget skydevær med regn og byer, med skybrud og torden i. 15-19 grader får vi i dag.
2: Uheld på rute 15, det er Djursland Motorvejen. Det er fra Hornslet mod Aarhus Nord, mellem afkørsel 20 Skyby og 19B Søften. Det højre og midterste spor er lige nu spærret, fordi der holder nogle biler. Politiet er på stedet. Det skaber selvfølgelig kø og meget tæt trafik. Tæt trafik er der også omkring de andre store byer, så kom lige hjemfra i rigtig god tid. Og så er det noget med at tjekke rejseplanen, hvis du skal med både S-tog eller et Intercity-tog, fordi der er lidt ændringer i køreplanerne. God tur.
0: Tak for det. Nu skal vi tilbage til Lyttelejen.
1: Det her er Knæk en sang i topstart på
0: Pop FM. Yes, og vi har altså smidt et lille bitte knæk i plenum. Det lyder sådan her i dag. Og vi vil godt høre, hvad du synes om det.
2: Ja, hvad tænker du, det kan være? Der er nogle andre, der har ringet allerede og sagt, at de tænker, det er Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven, men også Cici Peniston. Og Finally.
0: Finally. Nå, lad os prøve at tage en telefon eller to mere her. Det er topstart. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Kim.
0: Hej Kim.
2: Hej Kim.
0: Hej.
3: Hvad så? Ja, vi tager sådan en CC Peniston, og så Finally.
2: Det gør vi.
0: Det tager vi. Den tager vi.
3: Det gør.
0: Sådan.
2: Ja, det var det.
0: Ja, det var okay. Sgu da godt nok lige hurtigt,
2: farvel
0: det der.
2: Farvel igen, Kim.
0: Ja, farvel igen, du. Vi kan lige hoppe over på en anden linje her. Der har vi vores gode ven, Freddy, hængende. Jeg kan høre, at du ikke sidder på græsslåmaskinen lige nu, Freddy. Hvor er du så henne?
4: Ikke lige nu, nej. Jeg er lige Excel-bygge, jeg skal købe noget asfalt, så det har jeg ikke.
2: Sådan der.
0: Okay, Excel-bygge efter asfalt. Okay.
4: Ja.
2: Hvad skal du bruge asfalt til?
4: Ja, vi skal lige lappe nogle huller i nogle steder.
2: Hvis du kommer til at have lidt ekstra til overs, når du er færdig med at lappe huller, så kan du passende komme herud, fordi vi har to kollegaer, der er punkteret på grund af et kæmpe hul i vejen.
0: Ja.
2: Lige ude foran vores arbejdsplads.
4: I siger bare det.
2: Ja, og
4: det,
2: vi er ikke så handy herude på radioen, så vi kunne godt lige bruge sådan en som dig, Freddy.
0: Så ringer vi lige efter Freddy P. Entreprise, og så kommer han lige og fikser det.
2: Ja, tak.
4: Det kan du tro.
2: Det har kostet mange nye dæk i hvert fald indtil videre.
4: Ja, nå okay.
2: Nå, ja. Nok om det, Freddy. Hvad har du til knækken sang?
4: Nu fik jeg jo lige en god idé med ham, den forrige dag. Men jeg vidste, det var Phil Collins, men jeg kunne ikke lige huske teksten.
0: Nej, titlen.
4: Men nu skal jeg simpelthen huske Something Happened the Way to Heaven.
0: Jamen, sådan kan man hjælpe hinanden. Eller også så kan man ikke. Men det er jo et spørgsmål, vi får besvaret senere, når vi skal afgøre.
4: Ja.
2: Hils i Excel-byg, Freddy. Vi snakkes.
4: Ja, det gør vi. Hej.
0: Hej. Farvel til Freddy, som i øvrigt også er nomineret i kategorien Årets Knækker.
2: Til Pop FM Awards, som vi jo fejrer hele ugen for at fejre vores fødselsdag. Så hylder vi altså de bedste popper og knækker og Facebook-kommentarer. Mm. Du kan finde link inde på popfm.dk's Facebook-side og inde på vores Instagram. Men lige nu, tilbage til knækken sagt.
0: Der var knækket igen. Hvad tror du, det er? Hvem tror du, det er? Ring lige og fortæl os det.
1: Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i knækkens sang.

0: Det er sådan et mareridt af en sang, hvis man skal komme med titel og kunstner, fordi det er noget med Gonna Make You Sweat, og så er det parentes Everybody Dance Now med CNC Music Factory featuring Freedom Williams. Ikke?
1: And Martha Wash.
0: Ja, Martha Wash.
1: Du glemte
0: lige. Ja, jeg glemte Martha Wash. Ja. Den tager vi en anden dag.
1: Ja, det er heller ikke den, vi knækker. Nej, det er det ikke. Fordi ellers ville vi altså ikke have spillet den lige nu. Men vi spiller faktisk knækkeren i fuld form inden længe, men du kan stadigvæk nå at lege med.
0: Det er den der, og det er 70-220-900. Du skal bare slå på tråden ind over på telefonnummeret. Mm-hmm. Det er der rigtig mange, der har gjort her til morgen. Phil Collins er i spil med Something Happened on the Way to Heaven.
1: Det samme er Cissi Peniston med den, der hedder Finally.
0: Mm-hmm. Og lad os lige prøve at hoppe på en telefon mere, inden vi går på slutspurten. Det er Topstart her. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Pernille.
0: Hej, Pernille.
1: Hej, Pernille.
2: Ja, nu ringede jeg jo så i går og gættede forkert, og det er jo rigtig tæt over.
1: Du har skammet dig lige siden.
2: Ja, det har jeg faktisk lidt, men jeg var faktisk også, da I havde sagt, hvad det var for en sang, stadig uenig.
0: Nå!
1: Nå!
2: Ja.
1: Okay.
2: Jeg var meget overbevist.
1: Fedt, Pernille. Du er sådan en, der står ved, hvad du synes og mener.
0: Ja, okay.
1: Det er skide godt. Det skal du bare blive ved med. Hvad synes og mener du om knækket i dag?
2: Ja, i dag så mener jeg så det, som mange andre også mener, at det er Cissi Peniston med Finally.
0: Okay. Ja, men så må vi se, om du
1: så
0: får
1: ret i det. Så
0: ja, prøver vi den af i dag.
2: Ja.
0: Jamen, det er sgu da spændende.
1: Hvad har du ellers på programmet i dag?
2: Jeg skal til fysioterapeut lige om lidt.
1: Dejligt.
0: Og så bare arbejde bagefter.
2: Ja, så bare arbejde bagefter, og så bare hjem og slappe
1: af.
2: Det er massage, men det er fordi, jeg har fået en fibersprængning i røvballen.
1: Så det gør bare ondt.
2: Ja,
0: det er ikke så rart. En fiber i røvballen, det er ikke rart. Men sådan er det, når man går på floor i en sen alder, ikke?
2: Ja, eller til paddle.
1: Alle ulykker sker til paddle. Jeg har sagt, man skal holde sig fra det. Jeg kender to mennesker, som har revet deres akillessene over til paddle.
0: Ej.
2: Det er noget lort.
1: Det er noget lort?
0: Ja.
2: Og det satser jeg ikke på. Det satser jeg ikke.
1: Ej, men du skal passe på med det paddle der, Pernille. Nå, god tur til fys, og have en dejlig onsdag.
0: Hej. Du kan stadig nå at lege med i knækkesang. Vi har knækket klar til dig lige her. Sådan der lyder det.
1: Så er det bare at gribe telefonen lige nu, fordi popkoppen skal have en ejermand og en vinder, og det kan lige så godt blive dig. Det er lige nu på 70-220-900, fordi vi ringer til en vinder om 5 minutter.
0: Ja, det gør vi nemlig, så det er inden for de næste 5 minutter, skal ringe. Nu er der tidsramme på. Slutspurten er sat i gang. 70-220-900 lige nu.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner
5: på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100

0: en croissant til morgenmad.
1: Hmm. Du har fat i noget.
0: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede, mand. Fedt.
2: Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
2: Ja.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: På Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Tilbage fra de dejlige Sonny Sofili-dage. Her var Ridder Lykke.
1: Topstart på Pop FM.
0: Og nu skal vi til at afgøre løgerne i Knækkensang. Hvor har vi dog lånt den der lille ene hen?
2: Den opgave, den har vi givet til dig og alle andre popper, der har haft radioen tændt den her morgen. Og bedt jer om at ringe ind og komme med bud. Der er kommet to forskellige bud. Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Eller Cici Peniston med Finally.
0: Og vi har Kim med på en telefon her. Godmorgen, Kim.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen, og velkommen tilbage til programmet.
3: Ja,
0: du har sagt en af de der to ting.
3: Ja.
2: Hvad sagde du?
3: Jeg sagde Cici Peniston med Finally.
0: Skal vi ikke bare lige holde fast i den tanke der? Den er god nok.
3: Det er godt.
2: Ja. Hvad, Kim, har du plads til en popkop?
3: Ja, det kunne godt.
2: Nå, okay.
0: Det kan godt arrangeres.
2: Så hvis vi sender en til dig, så tager du imod den?
0: Ja,
3: det er
0: så stærkt.
2: For det har vi faktisk tænkt os at gøre. Så hvis du lige bliver hængende, så kan vi lige få adressen og alle de der formelle ting på plads. Og tak til alle, der lavede med i Knækkensang. Det er Cici Peniston og Finally i år.
0: Og her kommer den. Dagens knækker.

0: musiktimen og hørte overhovedet ikke efter, hvad læreren sagde. Og så sad hun og skrev teksten ned til den her. Det var meget godt, hun gjorde det.
1: Ellers så havde vi altså ikke stået med den her fantastiske sang fra 91, og så kunne vi jo heller ikke have lavet kvindesang.
0: Nej, i hvert fald ikke lige med den her i dag. Nej. Det har vi gjort, og det gav Kim en popkop, og nu skal vi skynde os videre til næste time. Vi skal lige mindre om en lille ting.
1: Ja, og det er, at du faktisk kan slippe for reklamerne fra nu af og 3 måneder frem her på Pop FM. Du kan nemlig få dig et Rayo Premium abonnement i 3 måneder ganske gratis. Alt du skal gøre, det er lige hoppe ind og stemme i vores Pop FM Awards i anledning af Pop FM's 16 års fødselsdag. Vi har nomineret en frygtelig masse dejlige popper, og du kan jo høre, hvem de nominerede er, og hvordan nogle af nomineringerne de lyder på den anden side af klokken 9.
0: Ja, det kan du sagtens. Vi bliver nemlig her, og så kan du måske slippe for reklamerne, og så høre Pet Shop Boys' New York City Boy i stedet for lige her, og Prince på vej mod nyhederne om et øjeblik.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Kom nu, så kør du.
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu.
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Pop FM's fødselsdag.
22: Hej, det er Henrik.
23: Anna.
24: Lars.
25: Freja.
26: Og Lille Lars.
27: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
28: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
29: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lytter.
30: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
31: Klik dig ind på reo.dk/popfm og stem på dine favoritter.

0: Så var der Prince og The Most Beautiful Girl in the World. Den er et enkelt minut over 9. Vi har nogle nyheder klar til dig, og så har vi en teams topstart mere. Vil du være med? Så er det lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rolig. Mens man på Christiansborg diskuterer, hvad man skal gøre ved de her dårlige PISA-resultater, og også om der skal ekstra midler til folkeskolen, så går forældre landet over på gaden lige nu i protest mod massive lokale besparelser, det skriver DR. I kommuner som Middelfart, på Mors og også i Hjørring, der møder de her besparelser altså rigtig hård modstand, fordi man truer med færre lærere og større klasser. Danmarks Lærerforening advarer om, at smertegrænsen er altså nået nu. Selvom lokale politikere kalder besparelserne voldsomme, så presses kommunerne altså til at finde de her millionnedskæringer, før budgetterne vedtages midt i oktober. Nye tal afslører voldsomt lange ventetider i kommunernes huslejenævn, hvor lejere visse steder altså må væbne sig med tålmodighed i op til 30 måneder, før der falder afgørelser. Ifølge Lejernes Landsorganisation så skaber den årlange sagsbehandlingstid stor økonomisk utryghed og presser også nogle lejere til at opgive og bare acceptere urimelige huslejestigninger. Organisationen opfordrer nu politikerne til at tilføre huslejenævnene markant flere ressourcer og ansatte. Mens Københavns Kommune netop har afsat ekstra millioner, så efterlyser LLO altså, at resten af landets kommuner prioriterer området langt højere. For 6 år siden, der sprængte Nordkorea et fælles kontor i luften, og nu er landet så blevet dømt til at betale erstatning til Sydkorea. Det har en domstol i den sydkoreanske hovedstad i hvert fald afgjort i dag. Regningen lyder på ca. 210 millioner kroner. Ifølge sydkoreanske medier, så er det første gang, at Sydkoreas regering kræver en erstatning fra nabolandet gennem et søgsmål. Kontoret blev i sin tid bygget for at forbedre forholdet mellem de to lande. Eksperter vurderer dog, at det er usandsynligt, at Nordkorea nogensinde kommer til at betale de her penge. Et privat fotoalbum fra en af musikhistoriens største legender, nemlig Elvis Presley, kommer nu på auktion hos Bruun Rasmussen, det skriver auktionshuset i en pressemeddelelse. Albummet her indeholder 30 originale sort-hvide fotografier fra Elvis og Priscilla Presleys bryllup i Las Vegas den 1. maj 1967. Med albummet følger desuden 3 private farvefotos fra parrets første tid som forældre. Fotoalbummet er gået i arv i Priscillas familie og har aldrig tidligere været udbudt, og det er altså vurderet til omkring 100.000 kroner.
1: Været på Pop FM.
0: Vejrudsigten siger lidt, at der er nogle solspredte byer. Det er, hvad der venter på dig. På Bornholm her først på dagen endnu skydevejr, regn og byer. Og 15-19 grader kommer vi alle sammen til at nyde godt af i dag.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med
1: Topstart.
0: Yay!
6: Og du kan høre, om din kommentar er nomineret til Pop FM Awards lige om lidt. Vi skal nemlig fejre fødselsdag.
4: Yay!

0: Ja, 8:09 siger uret, og vi har prikket hul på den sidste teams topstart for i dag. Så du skal bare læne dig tilbage. Vi bliver her til sådan hen imod klokken 10. Og det er jo sådan, at Pop FM fylder 16 år på søndag, og i den forbindelse er der som altid...
1: Pop FM Awards.
2: Det er med tre forskellige kategorier. Årets Facebook-kommentar, årets popper og årets knækker. Og du kan se alle de nominerede og lytte til en masse dejlige lydbidder via linket, som du finder ind på vores Facebook-side, vi hedder pop5.dk, eller på vores Instagram. Pop5.dk hedder vi også derinde.
0: Ja, du følger direkte ind til afstemningen. Og alle, der stemmer, de får 3 måneders Radio Premium abonnement lige nok.
2: Ja, det er reklamefri radio.
0: Så kan du høre os uden reklamer.
2: Tillykke med det.
0: Ja.
2: Det kræver sådan set bare, at du går ind og smider nogle stemmer i de her tre kategorier, og du kan da også efterfølgende lige skrive en kommentar, at du rent faktisk har stemt, fordi så er du til med i konkurrencen om en popkop.
0: Ja.
2: Der bliver altså også trukket lod. Afstemningen, den lukker, så vidt jeg ved, torsdag aften, eller et eller andet, i hvert fald inden fredag morgen, fordi der skal vi have afsløret nogle vindere.
0: Ja.
2: Men i kategorien Årets Facebook-kommentar, der har vi fundet de her nomineret. Janni,
0: ja,
2: som svarer på spørgsmålet, har du købt noget bras på nettet, og hvad købte du? Hun skriver, min datter købte for mange år siden en smiley-pude. Og det var den bedste. Jeg har aldrig sovet så godt, som da jeg sov med den. Så jeg bestilte også en på Temu. Den var så i mini-størrelse og kunne knap dække et øre. Og det havde jeg ventet i 8 uger på dengang.
0: Ja, det er så skideirriterende. Man kan ikke se på billederne, hvad det er, man køber der. Nå, så er der Bents svar til spørgsmålet om en sjov skør historie fra hans kontaktbog i skolen. Han havde tiltusket sig en ekstra kontaktbog. Så den bog, min mor skrev i til de forskellige lærere, og en bog, lærerne skrev i, når jeg var en bandit, eller når jeg ikke havde lavet lektier. Jeg havde lært at efterligne min mors underskrift, og det gik fint nogle år, men i 7. klasse, der opdagede min mor det, og så faldt himlen ned.
2: Nej,
0: men det er jo også svindel. Bent. Det er jo svindel på et højt plan, det der, Bent.
2: Hold nu kæft, man. Det er også lidt genialt. Jeg kan godt lide den her. Lillian, hun har også svaret på spørgsmålet, hvad har du gjort, som dine børn synes var pinligt? Lillian, hun skriver, trukket vejret, hentet dem fra skole, spurgt, hvordan deres dag var, og så videre, og så videre. Møj pinligt, og en sindssygt god kommentar. Du kan stemme på din favorit via linket. Se og kom afsted.
1: Pop FM's fødselsdag. Vi vil gerne uddele de eftertragtede Pop FM Awards. Årets popper, årets knækker.

0: Så var de der, Fauna & Blondes og What's Up. Og vi nåede hen til et elsket programpunkt.
1: Hvad siger Google?
2: Ja, nu skal vi rigtig være aktuelle og en del af nyhedsstrømmen, men måske også bare en del af danskernes nysgerrige søgevaner, fordi hver morgen på det her tidspunkt, så kigger vi lidt på Google-statistikken over allermest søgte og klikkede emner og overskrifter. Mm. Og det er dig, der har kigget på statistikken her i morgen.
0: Og oppe i top 10, der er der tre navne. Mm. Det ene, det er Ed Sheeran.
2: Ja, tak.
0: Så er det Carsten Ræ. Og så er det Holger Rune. Det er ren navneparade.
2: Men jeg ved jo, hvem de alle sammen er.
0: Ja, det gør du da.
2: Og nogle af dem har jeg også en idé om, hvorfor de er super aktuelle.
0: Men
2: lad os lige se, om jeg får ret i det. Og så kan du jo samtidig lige sidde og gruble lidt sammen med mig, kære popper, og så får vi forhåbentlig det korrekte svar fra dig, Henrik.
0: Ja, det kan troet godt. Jeg ved lige præcis, hvad der ligger bag de der tre overskrifter, og vi vender tilbage til dem lige om et øjeblik.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen.

0: så var der lige lidt Iron Cara til os her med Fame. Og nu skal vi lige tilbage til den der med søgehistorikken inde hos en vis stor søgemaskine.
1: Hvad siger Google?
0: Og jeg har givet dig tre navne. Ed Sheeran, Carsten Ræ og Holger Rune. Mm-hmm. Og det må du sidde og gruble lidt over nu, og det har du også, kære popper. Og så må vi så se, om I er på samme galej, dig og Anna. Lad os høre, hvad du har, Anna.
2: Ja, det er åbenbart noget, som vi har søgt rigtig meget på de seneste 24 timer, og mm-hmm. jeg ved godt, hvorfor Ed Sheeran han er meget søgt.
0: Yeah.
2: Jamen, det er jo fordi, at alle hans opvarmere har jo simpelthen valgt at trække sig fra hans turné. Simpelthen. Og det er der iblandt Macklemore, som var den første, der trak sig. Og så er der nogle irske typer, der er fulgt med, og det samme er danske Lucas Graham, også, som også skulle varme op for Ed Sheeran. Og det skyldes jo, at Macklemore, rapperen og sangeren, som varmer op, han har sagt nogle politiske ord.
0: Lad os bare sige, at han har været meget politisk i sin retorik.
2: Ja. Og det er der nogen, der har følt sig ramt og stødt af og sagt, så skal han ikke få lov til at optræde på vores stadion og sådan nogle ting.
0: Mm.
2: Så ja, det er sådan, det er ens.
0: Ja. Og så, så er det så udviklet sig til, at nu er alle support acts på Ed Sheerans Nordamerika-turné væk.
2: Ja.
0: Spørgsmålet var, om Ed Sheeran måske allerede, da Macklemore-problematikken opstod, skulle have stillet sig frem og så har sagt, prøv at høre, skal vi komme og spille, eller skal vi ikke komme og spille?
2: Ja.
0: Altså, så kan det godt være, at vi ikke havner
2: her.
0: Så
2: han er havnet lidt i en kattepine.
0: Det synes jeg nok.
2: Nogen synes i hvert fald, at han ikke helt tager politikken alvorligt nok. Og skal videre til Carsten Ræ, det er jo noget værre skidt.
0: Hvad er der med ham?
2: Jamen, den 81-årige mand, eller hvor gammel han efterhånden er, han har jo kørt race. Nej, det ved jeg ikke. Han har i hvert fald kørt i en sportsvogn. Nede på den tyske autobahn, tror jeg.
0: Ja.
2: Og der har han jo kørt af motorvejen og kommet slemt til skade.
0: Ja. Det er sgu fuldstændig rigtigt. Ja. Det vil sige. Nå, det troede jeg da ikke, du havde fulgt med
2: jo,
0: i det.
2: Jo, det havde jeg.
0: Nå, okay.
2: Ja.
0: Du får
2: jeg ved ikke, hvad det er for en sportsvogn. Det har jeg ikke kunne læse mig frem til.
0: Det er hans gamle Cobra. Det er sådan en lyseblå sag der. Den lille fætter. En lille hissing. Okay. Og han kom ind på motorvejen i noget vådt føre fra en resteplads og skred rundt og kørte baglæns ind i et træ og blev hentet med en lægehelikopter og alting.
2: Au, au, au, au.
0: Det er vist ikke så godt. Så,
2: det må nok sige.
0: Vi sender god bedring afsted til Carsten Ræ. Så er der den gode Holger Rune. Hvad er der med Holger?
2: Ja, det er jo lidt spændt på. Altså, jeg ved, han sådan skal til at gøre noget comeback. Og jeg tror måske faktisk også, det er i denne her uge, hvis han allerede har gjort det. Men kunne det være det der med, han har jo sådan noget manuka-honning.
0: Mm-hmm.
2: Han kastede sig ind, altså det var noget sponsorat, og han lavede sin egen honning. Kan han være gået en ny vej i forhold til sådan smørpålægs produkter? Har han kastet sig over noget peanut butter? Nutella?
0: Nej. Nej.
2: Hvad så?
0: Nej. Du havde den allerede. På comebacket.
2: Det er bare comebacket.
0: Det er simpelthen comebacket nu. Og det er jo i overmorgen, når Danmark spiller Davis Cup mod Bulgarien.
2: Okay.
0: Og det foregår i Hillerød. Så det bliver ret spændende. Og diverse eksperter rundt omkring er helt vilde med, at han er tilbage.
2: Sådan.
0: De har savnet ham, og han ser godt ud. Og nu håber vi bare, at fysikken den holder. Ikke?
2: Mm.
0: Ja. Så held og lykke til Davis Cup-holdet mod Bulgarien. Og held og lykke til Holger Rune. Tak fordi du lige var med over Google-statistikken her. Vi vender tilbage med et lille tidligere programpunkt.

0: Altså, hvis du er født i 1981, så var den her gigant hit, da du var 16. Og det er det, vi efterlyser inde på vores Facebook-side lige nu. Gå lige ind og fortæl os, hvad der var et kæmpe hit, da du var 16 år. I forbindelse med, at vi bliver 16 på søndag her på Pop FM.
1: Noget, der er et kæmpe hit i min fryser, det er en lækker is. Og jeg tror faktisk, jeg kan spise den med god samvittighed, fordi Anders Algoritme tidligere på morgen, der forklarede jeg Harvard Ice Cream Paradox. Og du kan også blive klogere på det lige om lidt.
0: Elsker du is, så er der gode nyheder i topsamlingen om et øjeblik.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på KLM.dk og optjen miles på hele rejsen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smitter Fries til 45. Hvem kan? Bilka.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
16: Det er aldrig for tidligt til en burger.
17: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
16: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
17: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
16: Du har fat i noget.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
18: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.

0: Så var der lige lidt drømhus.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Traditionen tro, så spoler vi lige tiden tilbage til et godt tidspunkt i programmet, hvor vi alle sammen blev klogere og måske også fik et kæmpe stort smil på læben. Hvis du har is derhjemme i fryseren, så skal du prøve at høre godt efter med nu.
1: Annas algoritme.
2: Gode nyheder til dig, der elsker is. Forhistorien er, at jeg lytter til en podcast, der hedder Jagten på det evige liv. Ja. Den ligger inde på DR Lyd. Det er en journalist, der hedder Frederik Dirks Gottlieb, der laver den sammen med en forsker, der hedder Niklas Brandborg. Mm. Og de snakker altså ligesom om jagten på, altså hvordan du kan leve for evigt og longevity, men på ren forskningsniveau. Ikke bare noget, som en vis influencer synes, at hvis du spiser de her piller, eller sidder foran noget rødt lys, eller lad være med at bruge solcreme, så lever du for evigt. Det her, det er rent faktisk, hvad viser forskningen rundt omkring i verden. Og der tog de altså i gårsdagens afsnit fat på sukker og slik, og om der rent faktisk findes noget af det, der er sundere end andet. Og no surprise, sukker er vildt usundt. Alt slik helt vildt dårligt. Lakrids noget det aller værste, fordi det indeholder nogle farlige stoffer og sådan noget. Ja. Men der, hvor jeg virkelig spidsede ører, det var, da de præsenterede mig for Harvard Ice Cream Paradox.
0: Okay.
2: Som er forskning, du har lavet på knap 200.000 mennesker over årtier.
0: Okay.
2: En hel masse gruppe mennesker, og det er Harvard University, meget, meget fint universitet, der har lavet den her undersøgelse. Og de er simpelthen altid, uanset hvem de har stukket i hænderne, alle de her resultater, og de har sendt dem til Japan, og de har sendt dem til Holland og til Danmark, og tilbage til Harvard igen, så kommer alle forskere frem til det resultat, at det åbenbart ikke helt er usundt at spise is.
0: Nå!
2: Faktisk, hvis du spiser moderat mængder is i løbet af en uge, så mindsker det risikoen for type 2 diabetes og hjertesygdommen.
0: Næh!
2: Er det ikke sindssygt?
0: Jo, det er det.
2: Og der er ingen forskere, der har lyst til sådan rigtigt at gå ud med det, fordi de tænker alle sammen, vi har lavet en eller anden fejl.
0: Ja.
2: Det kan ikke passe det
0: her. Nej.
2: Men der er ingen, der har fundet ud af, hvad det er for en fejl, der eventuelt skulle være lavet på de her 200.000 mennesker.
0: Hold da
2: kæft. Så The Harvard Ice Cream Paradox er en reel ting, og det gjorde mig simpelthen så glad, fordi jeg har nogle vildt gode magnum liggende derhjemme i fryseren.
0: Ja.
2: Og jeg har også noget blandt selv slik.
0: Ja.
2: Og nu kan jeg jo med rigtig god samvittighed simpelthen lige vælge blandt selv slikken fra i aften, efter aftensmaden, og så tage mig en is i stedet for, og vide, at moderate mængder is, det er skide godt.
0: Jeg skal så meget hjem og have en sådan lolly.
2: Jamen, så se, jeg kommer afsted. Så mødes vi bare i morgen kl. 6.
0: Så er der topstart igen.
2: Hej.
0: Hej du.

fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på T.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Det skal være sværere at snyde med stjålne handicapparkeringskort. Politiet får en ny app, der hurtigt kan tjekke, om kortet er gyldigt. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge DR modtog danske handicaporganisationer over 700 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Justitsminister Nicolai Wammen kalder snyderiet dybt usympatisk og siger, at det går ud over de mennesker, ordningen skal hjælpe. Falske skadeanmeldelser gør dine forsikringer dyrere, det viser en ny opgørelse fra Forsikring og Pension. Sidste år blev der opdaget omkring 13.500 svindelsager, som tilsammen kostede forsikringsselskaberne 2 milliarder kroner. Forsikringssvindlen går ud over alle ærlige kunder og betyder, at en gennemsnit families forsikringer bliver mindst 700 kroner dyrere om året. Nu efterlyser organisationen et tættere samarbejde med politiet og kommunerne for at få svindlen ned. Ozonlaget er langsomt ved at komme sig, men samtidig stiger den skadelige UV-stråling. Det viser en ny opgørelse fra DMI i anledning af ozonlagets dag i dag. Ozonlaget har været i bedring siden år 2000 efter en international aftale i 1987 begrænsede udledningen af ozonnedbrydende gasser. Men i Danmark er den årlige mængde UV-stråling steget med 17% siden 2000. Ifølge DMI skyldes det, at der er blevet færre lave skyer, som normalt beskytter mod UV-strålingen. Så er det netop blevet offentliggjort, Vordingborg er en af de 5 byer, der skal være vært for Royal Run næste år. Med det ikoniske Godsetårn og den historiske Kongeborg som bagtæppe, bliver den sydsjællandske by fyldt med tusindvis af deltagere og tilskuere, når den royale motionsfest kommer til byen. Det skriver Royal Run på deres hjemmeside. Løbet afholdes 17. maj 2027.
1: Vejret på Pop FM.
2: Onsdagen fortsætter med lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Reo-appen.
4: Rigtig god onsdag formiddag, Lars, her i studiet, og bevæbnet med masser af fantastiske sange. Så skru du bare endnu højere for radioen. Vi skal høre danske news lige om et øjeblik, og du er. Her er allerførst Genesis og Invisible Touch.

Kender de der morgener, hvor man ikke kan finde to ens strømper og tænker, nå ja, hvad fanden, det er jo bare personlige stiler, jeg har to forskellige på. Og kaffen måske rammer ved siden af kroset i køkkenet om morgenen. Og du står der med én sko på og kan ikke finde den anden. Det er måske knap så personlig stil at have to forskellige sko på. Så nogle morgener har man en gang imellem, og hvis du har haft sådan en, så bare skru endnu højere op for radioen, så skal jeg nok gøre mit til, at din onsdag den bliver helt igennem fantastisk. Det her, det er News, og du er

0: That don't impress me much. Det var Shania Twain lige her på Pop FM. God tirsdag, det er Lars her. Husk, at vi ruller afsted med Pop FM Awards. Det er fredag, vi skal uddele statuetten. Og allerede nu kan du altså hjælpe os med at afgøre, hvem der skal vinde. Det kan du gøre via vores Facebook-side. Så bare læs ind med det samme. Find opslaget og følg linket direkte til afstemningen. Det sætter vi pris på. Tak for det. Om et øjeblik, der er klar med Billy Ocean og Get Out of My Dreams. Get into my car.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
15: Pop FM's fødselsdag.
16: Hej, det er Henrik.
17: Anna.
18: Lars.
19: Freja.
20: Og lille Lars.
15: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
16: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
21: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
15: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
22: Klik dig ind på reo.dk/popfm og stem på din

Billy Ocean og Get Out of My Dreams, Get Into My Car, var det lige her på Pop FM. Rigtig god onsdag, det er Lars her i studiet. Vi er i midten af ugen, venner, og en helt særlig uge, da det jo som sagt er på fredag, der skal uddeles statuetter i Pop FM Awards. Hvem stikker afsted med en pris? Ja, det får vi altså svaret på der. Så ind og afgive din stemme det samme via vores Facebook-side. Og rigtig god fornøjelse, ikke? Her, der er det Bonnie Tyler. Og holding out for heroen på

They Don't Care About Us, det var Michael Jackson, lige her på Pop FM. Onsdag formiddag, jeg er Lars Johansson, og lige nu er her klar med Paula Abdul. En ting, du måske ikke vidste omkring Paula Abdul, er, at hun var koreograf og cheerleader for LA Lakers, inden hun fik hendes store gennembrud. Og det kan jeg huske, fordi jeg var super fan af lige præcis det hold, rendt rundt med deres caps og t-shirts og hvad der nu ellers var. Men der røg hun altså straight up på hitlisterne. Med det nummer her efterfølgende, er Paula Abdul på Pop FM.

0: 1982, det var året Paul og Jill og Straight Up lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og hvis du giver mig et kort øjeblik, så giver jeg dig Deep Blue Something og Breakfast af Tiffany's.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
10: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

første af Tiffany's, det var Deep Blue Something. Lige her på Pop FM skal du have den bedste start på morgenen. Igen i morgen, så er det bare at fange topstart. Så Anna og Henrik, de to dejlige, skønne mennesker, de er klar i radioen, når klokken rammer 6 og hiver dig ud af fjern med et ordentligt smil på læben, ikke? God fornøjelse. Lige over her, der er jeg klar med Matthew Wilder og Break My Strides på Pop FM.

0: Down Under var det her fra Men at Work på Poppe 5. Og velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Jeg er Lars Johansson. Følger dig frem til klokken, det bliver 12. Og lige om et øjeblik, venner, så det skal jeg op med et skønt nummer fra Lis Sørensen. Vi skal glo på pelikaner tæt på ækvator.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: Rejs.dk.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
15: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba.
18: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
19: Keep running!
18: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
20: You better get ready.
18: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
21: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
22: Momondo. Stay curious.
23: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: det rigtigt.
1: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
2: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
3: Som sætter 6 måneders Rave Premium på højkant i morgen i torsdagstolken.
4: Vi oversætter en dansk klassiker til engelsk.
3: Vi er spændt på, om du kan klare den.
4: Du får chancen i morgen tidlig.
3: Lyt med fra starten.
2: Top Start hver dag fra klokken 6. Pop FM. Pop.

0: Discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Lejere kan blive presset til at acceptere højere husleje, fordi de venter i årevis på en afgørelse i huslejenævnet. Det oplyser Lejernes Landsorganisation. I Roskilde er ventetiden på huslejeklager op mod 30 måneder, viser tal fra Boligstyrelsen. På Frederiksberg har en konkret sag taget 5 år. LLO advarer om, at de lange ventetider kan få lejere til at give op og acceptere højere husleje eller store regninger fra udlejeren. LLO efterlyser derfor flere ressourcer til huslejenævnene. Fra nu af kan du se præcis, hvor meget dit affald vejer. En ny digital løsning gør det muligt at følge med i vægten på det, vi smider ud derhjemme. Systemet registrerer automatisk, hvor tungt affaldet er, hver gang skraldebilen tømmer vores beholdere. Det skriver DR. Tanken er, at det skal motivere os til at sortere bedre og skære ned på restaffaldet. Og så kan kommunerne bruge data til at planlægge indsamlingen mere effektivt. Det hele kan følges via en app. Kunstig intelligens får efterhånden flere virksomheder til at ansætte færre nye medarbejdere. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er især yngre og højtuddannede, der bliver ansat færre af. Indtil videre er der dog ikke tegn på færre jobs, samlet set fordi de fravalgte medarbejdere finder arbejde andre steder. Nationalbanken understreger samtidig, at det er for tidligt at sige, om kunstig intelligens samlet set vil koste eller skabe arbejdspladser. En 15-årig dansker skriver skakhistorie. Sara Sima Derlik bliver nemlig den yngste kvindelige spiller nogensinde til at repræsentere Danmark ved skak-olympiade. Det skriver DR. Hun er samtidig udtaget til højeste position på det danske kvindelandshold. Og det betyder, at hun møder holdets stærkeste modstandere, når OL begynder i dag i Uzbekistan. Danmark er seedet som nummer 53 ud af 190 hold i kvinderækken.
0: Været på Pop FM.
1: Onsdagen fortsætter med lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
2: Således opdateret på nyhederne og også med en frisk kop kaffe i hånden, byder jeg velkommen til endnu flere fantastiske sange. Så er radioen gående her hos mig. Her er Lars Johansson med The Beach Boys om lidt. Ja, allerførst Elton John.

Vi sad for et stykke tid siden derhjemme og så Løvernes Konge, og jeg må indrømme, det er stadig en fuldstændig traumatiserende scene der, hvor Mufasa han dør. Ikke? Jeg var temaet til Løvernes Konge fra Elton John og Can You Feel the

0: When tomorrow comes, ja, så er det torsdag, og dagen efter der, så bliver det fredag, og så er det tid til at uddele statuetter i Pop FM Awards. Husk, at du kan være med til at afgøre, hvem der skal vinde. Det kan du gøre via vores Facebook-side. Bare klik dig ind, find opslaget og følg linket direkte til afstemningen. Tak for det, venner. Lige om lidt, der er klar med Back to Back og en som dig.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
4: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
9: Det er aldrig for tidligt til en bøger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en bøger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

som dig, lige her på Pop FM. Rigtig god onsdag, Lars her i studiet, og lad os lige nu skrue op for lidt glæde, lidt kærlighed og den der følelse af, at man bare er on top of the world. Det er det, Katrina and the Waves synger om her. Walking.

Thomas Helmi og Stupid Man, som jo også er titlen på musicalen, der ruller afsted i øjeblikket i Tivolis koncertsal. Og så kommer den jo så altså videre rundt i landet, blandt andet til Holstebro og til Vejle. Rigtig god fornøjelse, hvis du er en af dem, der lige hopper med ombord der på Stupid Man-musicalen. Du er på Pop FM, jeg er Lars Johansson, og ved din side frem til klokken, den bliver 12. Lige nu med klassiker for YouTube her, I Still Have.

0: I Still Haven't Found I'm Looking For YouTube her på Pop FM. Rigtig god onsdag. Det er Lars her i studiet, og hvis du giver mig et kort øjeblik, så er jeg klar med Texas. Say what you want.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
10: Vo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
14: Pop FM's fødselsdag.
15: Hej, det er Henrik,
16: Anna,
17: Lars,
18: Freja
19: og Lille Lars.
20: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
15: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
21: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
22: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
20: Klik dig ind på rave.dk/popfm og stem på dine favoritter.

0: You to me are everything. Sunsets var det lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Ha' nu en fortsat rigtig dejlig onsdag. Vi kan lyttes ved igen i morgen, når klokken det bliver 10. Her efter 12-nyhederne, der er det søde Freja, der er klar til at give dig dagens frokost top 3 og sende dig godt afsted mod eftermiddagen.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider?

0: Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Velkommen, Helle.
14: Hej.
13: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
14: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
13: Så crashet ledte til et kontor-crash?
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
15: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
16: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
2: Vi tømmer madkassen og fylder musikkassen. Der er Pop FM Frokost Top 3 på vej. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Falske skadeanmeldelser gør dine forsikringer dyrere, det viser en ny opgørelse fra Forsikring & Pension. Sidste år blev der opdaget omkring 13.500 svindelsager, som tilsammen kostede forsikringsselskaberne 2 milliarder kroner. Forsikringssvindlen går derfor ud over alle ærlige kunder og betyder nemlig, at en gennemsnitsfamilies forsikringer bliver mindst 700 kroner dyrere om året. Nu efterlyser organisationen et tættere samarbejde med politiet og kommunerne for at få svindlen ned. Ozonlaget er langsomt ved at komme sig, men samtidig stiger den skadelige UV-stråling. Det viser en ny opgørelse fra DMI i anledning af ozonlagets dag i dag. Ozonlaget har været i bedring siden år 2000 efter, at en international aftale i 1987 begrænsede udledningen af ozonnedbrydende gasser. Men i Danmark er den årlige mængde UV-stråling steget med 17% siden 2000. Ifølge DMI skyldes det, at der er blevet færre lave skyer, som normalt beskytter mod UV-strålingen. EU skal reagere hurtigere, hvis migranter presser EU's grænser. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i sin tale om unionens tilstand i dag. Hun vil oprette et nyt europæisk beredskab, som skal kunne sættes ind under migrationskriser. Forslaget kommer efter en krise ved den spanske grænse i Ceuta, hvor store menneskemængder forsøgte at krydse grænsen. Ifølge von der Leyen viste krisen, at EU's nuværende værktøjer ikke er stærke nok. Vordingborg er en af de 5 byer, der skal være vært for Royal Run næste år. Med det ikoniske gåsetårn og den historiske kongeborg som bagtæppe bliver den sydsjællandske by fyldt med tusindvis af deltagere og tilskuere, når den royale motionsfest kommer til byen. Det skriver Royal Run på sin hjemmeside. Løbet afholdes 17. maj 2027.
0: Vejret på Pop FM.
1: Onsdagen fortsætter med lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, DAB+ og i Radio-appen. Det er tid til musikalske hapser.

0: Så er du med om musik, du kender, og også en lille ekstra lækker bisken af en bid. George Harrison gav dig godt med Mindset on You.
1: Til Pop FM. Frokost top 3.
0: Og det er lige præcis det, du gør. Nu er klokken passeret 12. Og det betyder altså, at vi skal have lidt indenbords, inden vi sådan for alvor kan gå i krig med resten af eftermiddagen. Der skal god musik i ørerne, sådan, så der kan komme noget god mad i maven. Og til det, så har jeg samlet en lille frokost top 3 til dig. Mit navn er Freja. Vi har været igennem den første i denne her omgang. Vi skal direkte videre til Bryan Adams' Everything I Do It For You. Velkommen.
1: Madpakken smager lidt bedre med godt humør og musik, du kender. Pop FM. Frokost top 3.

0: Helt ud til fingerspidserne, The Pointer Sisters med I'm So Excited.
1: Du lytter til Pop FM.
0: I hvert fald afrundingen af den. Vi har været igennem lidt George Harrison, God For Mindset On You, Brian Adams, Everything I Do It For You, og The Pointer Sisters på en første plads. Og på den måde, så håber jeg, at du er mættet og klar. Der er nogle timer endnu, vi lige skal have tykket os igennem. Det gør vi med godt humør og musik, du kender. Og er du født i året 1976, så kan det være, at dit 16. år, dit 16. leveår, rigtig ofte blev afbrudt af den sang, jeg har til dig lige om lidt. En klassiker fra 1992 er på vej.
1: Pop FM, frokost top 3.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay. Det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen, Isabella.
15: Tak.
14: Du havde en bil, der brød sammen.
15: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
14: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
15: Klart.
14: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten for sjov, sjov, sjov.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: På BFM. Tough start med Anna og Henrik.
18: Som sætter 6 måneders Rave Premium på højkant i morgen i torsdagstolken.
0: Vi oversætter en dansk klassiker til engelsk.
18: Vi er spændt på, om du kan klare den.
0: Du får chancen i morgen tidlig.
18: Lyt med fra starten.
1: Tough start hver dag fra klokken 6. På BFM.

Jeg måtte lige forbi lommeregneren. Selvom jeg egentlig normalt stoler på min hovedregning, så skulle jeg lige dobbelttjekke. Jo, du skal være fra 1976, hvis den her skal være hittet i dit 16. år. 1992 skulle vi tilbage til. Men det kan jo godt være, at der er lidt andre måder, du ser et hit på. Spørgsmålet har jeg snuppet ind fra vores Facebook-side. Der kan du gå ind og besvare det. Fortæl, hvad der var hittet, da du var 16 år. Det er selvfølgelig, fordi vi selv her på Pop FM bliver 16 på søndag. Jeg gerne vil have dit input der. Der kunne jeg mærke, at jeg må også lige selv være med i puljen på svarfronten der. Med et alternativ. Til noget, som ikke er udgivet det 16 år, jeg levede, men som stadig fyldte rigtig meget. Og det er faktisk, tro det eller hvad, denne her. Egentlig udgivet i 1981, Journey Don't Stop Believing, men en kæmpe del af mit 16 år, fordi jeg simpelthen var med til at optræde til det, da jeg var på udveksling. Og det betyder, at hele mit 16 år er ret meget farvet af netop det nummer. Så kan det også være, at du har sådan en sang gemt i ærmet, som du i så fald meget, meget gerne må dele inde på vores Facebook-side. Der kan være mange måder, at noget var et hit på. Det kan være for dig helt privat personligt. Og det er også derfor, at når jeg spiller Bette Davis Eyes her, så kan det godt være, at du var 16 i 2003, og det alligevel var det, der fyldte. Så den får du lige med.

0: Rugwell og Somebody's Watching Me på Pop FM. Mit navn, det er Freja. En vis nervøsitet begynder at sprede sig i min krop. Der er nemlig et hus herude i nærheden af vores lille radiohus, som op til Halloween plejer at præstere et horrorshow, som jeg aldrig har set magen til noget andet sted. Et enkelt hus sørger for hele Halloween-stemningen, hele efterårsstemningen for hele kvarteret. Og det plejer simpelthen at starte i juni, juli måned, har jeg nogle gange beviser for, at der er hængt skeletter i vinduet. Og så langsomt bygge op i løbet af september og så ind til oktober, hvor det går helt amok. Og jeg ved ikke, om den her person har fået en påtale af byrådet. Jeg ved ikke, om der måske er sket et eller andet i det her, den her husstandsliv, om de er flyttet eller sådan noget den stil. Men der er ikke noget Halloween-pynt endnu, og jeg er ved at blive decideret bekymret. Ikke fordi jeg som sådan ikke tror, at de kan nå det. Der er rigeligt med tid endnu, men det har været en dejlig ting lige at følge med i. Og det kan jo være, at du selv sidder med sådan en er det for tidligt at pynte op? Hvad vil min nabo sige? Sådan noget. Hvis du plejer at gå helt amok til det, så tror jeg, at der er nærmest nogen, der sidder og forventer, at du allerede er i gang nu. Jeg ved ikke helt, om det også gælder for dig, der har lyst til at pynte op til jul nu. Den vil jeg lade dig og nabolaget tage for sig. Ja. Kommer til at holde lidt ekstra øje med det her Halloween-hus herude. Sørg for, at det lige kommer rigtigt i sporet. Måske lige tjekke ind, hvis det er helt gralt, og vi står i slutningen af oktober måned, og der stadig ikke er et eneste græskar, så kommer jeg til at ringe på døren og spørge, hvad der foregår. Og om ikke andet, om jeg kan give en donation i form af et plastikskelet eller noget i den stil. For at sige det mildt, jeg glæder mig rigtig meget til Halloween, og jeg håber virkelig, at de får sat gang i løgene. Og hvis du selv er sådan en type, der gør det, så er det et lille skulderklap til dig, fordi vi er nogen, som sætter rigtig stor pris på det.
1: Hvad

0: sort sol på Pop FM, Let Your Fingers Do The Walking. Der er altså ikke noget bedre, når man inviterer til fest. At opdage, at der er flere og flere, der svarer tilbage og siger, at de kommer, og de glæder sig. Og måske endda også, at man lige får en lille vært eller vært indegave, når de så møder op. Men den her sidste funktion, den har vi altså byttet om på til vores fødselsdag. Det er ikke os, der skal have gaver. Det er dig, der skal fejres. Og hvordan det lige foregår, det tager vi lige efter talk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
19: Hvad for noget?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

Talk Talk og It's My Life fik du på Pop FM. Vi har gang i en hel fødselsdagsuge. En fejring af, at vi på søndag bliver 16 år. Lidt stort. Der er noget peak teenage-tid, som lige bliver fyret af i øjeblikket, men det er jo ikke sådan, som sådan fødselsdagen, det skal handle om. Det skal handle om dig. Det skal handle om, hvordan du kan være med til at lige fejre alle dem, der gør Pop FM til Pop FM, og det gør vi med vores Pop Awards. Der er tre kategorier, som vi gerne vil finde nogle vindere indenfor, og det er dig, der skal være med til at stemme på, hvem der skal vinde. Det er årets knækker, årets Facebook-kommentar og årets popper. Måden, du gør det på, er at gå ind enten på rave.dk, og så lige ind under Pop FM eller vores Facebook-side, der ligger der simpelthen et lille post, en lille opslag med et link i. Går du ind og stemmer, og når du helt til slutningen og trykker yes, færdig, done, så kan du også gå tilbage på vores Facebook-side lige og skrive stemt. Det er det, der gør, at du kommer med i lodtrækningen om en popkop. Men allerede inden da, så har du sikret dig et 3-måneders premium abonnement på Rave, hvor det lige får lidt mere musik, lidt færre reklamer, hvis du bare går ind og stemmer. Der er lige nogle lydbider, der er lige en ting, der skal læses. Det tager ikke særlig lang tid, og det er så fedt, at du gider at være med til vores pop-award.

er godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Rock your body. Musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.

0: Backstreet Boys, Everybody fik du på Pop FM. Alanis Morissette tager dig over til med Ironic, inden du skal have et nyhedsoverblik. Jeg venter på den anden side af klokken 1 med ABBA.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at...
2: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4, Venner for livet.
5: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
2: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green.

0: spil på sport eller tage en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
6: Har du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Pop FM's fødselsdag.
3: Hej, det er Henrik.
4: Anna.
5: Lars.
6: Freja.
7: Og Lille Lars.
2: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
3: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
8: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
9: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
2: Klik dig ind på rave.dk/popfm og stem på dine favoritter.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Lejere kan blive presset til at acceptere højere husleje, fordi de ellers kan vente i årevis på klager i huslejenævnet. Det oplyser Lejernes Landsorganisation. I Roskilde er ventetiden på huslejeklager op mod 30 måneder, viser tal fra Boligstyrelsen. På Frederiksberg har en konkret sag taget 5 år. LLO advarer om, at de lange ventetider kan få lejere til at give op og acceptere højere husleje eller store regninger fra udlejeren. LLO efterlyser derfor flere ressourcer til huslejenævnene. Kunstig intelligens får efterhånden flere virksomheder til at ansætte færre nye medarbejdere. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er især yngre og højtuddannede, der bliver ansat færre af. Indtil videre er der dog ikke tegn på færre jobs, samlet set fordi de fravalgte medarbejdere finder arbejde andre steder. Nationalbanken understreger samtidig, at det er for tidligt at sige, om kunstig intelligens samlet set vil koste eller skabe arbejdspladser. Her til formiddag rykkede politiet og forsvarets bomberydder ud til forsvarsminister Jeppe Bruus' privatbolig i Gladsaxe. Flere gader blev afspærret, og naboer blev bedt om at blive indendørs. Det skriver BT. Men alarmen er nu afblæst. Der var nemlig blot tale om en uskadelig hobbydrone, det oplyser Københavns Vestegns Politi. Forsvarsministeren bekræfter selv hændelsen på det sociale medie X, hvor han skriver, at alt er under kontrol og at alle kan være trygge. Politiet er ved at afslutte deres undersøgelser på stedet. Et privat bryllupsalbum fra Elvis Presleys bryllup med Priscilla Presley i 1967 kommer nu under hammeren herhjemme i København. Albummet indeholder sjældne fotos, som aldrig har været vist offentligt før. Det er auktionshuset Brun Rasmussen, der sætter det til salg. Det skriver TV2. Albummet stammer fra en af gæsterne ved det legendariske bryllup i Las Vegas. Prisen ventes at lande på flere 100.000 kroner. Er du Elvis-fan, så er det nu, du skal slå til.
3: Vejret på Pop-FM.
2: Onsdagen fortsætter med lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
3: Pop-FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

her Takes It All. ABBA lægger for den her eftermiddag på Pop FM. Mit navn, det er Freja. Og netop en vinder, faktisk hele tre vinder, faktisk ret mange vinder, skal findes til vores Pop Awards. Du skal være med til at stemme, hvordan du gør det. Det skal vi snakke lidt mere om lidt senere i løbet af den her time. Nu skal du først have lidt Robbie Williams til din eftermiddag.

0: godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Opus som lidt og også et svar til dig på, hvordan du selv kan føle dig som en vinder i anledning af vores Pop Awards. Mere om det efter Life is Life.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If Spilforsikring hjælper meget.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Applaus til Opus, og Life is Life, en klapsalve, som faktisk i princippet lige så godt kunne være tiltænkt dig i øjeblikket.
1: Pop FM Awards.
0: Fordi du er med til at sørge for, at vi kan holde Pop FM Awards. Hvis det ikke havde været for dig, jamen så havde vi ikke kunne fylde 16 år her på Pop FM. Det gør vi på søndag. Bare det hele ugen. Du skal være med til at beslutte, hvem der skal have titlen Årets Facebook-kommentar, Årets Knækker og Årets Popper. Tre kategorier, som vi afslører vinderne af på fredag. Men du kan stadig nå at stemme. Det synes jeg faktisk, du skal gå ind og gøre. Enten via rao.dk, altså rao.dk. Find Pop FM, scroll lidt ned, find den fane og klik dig ind der. Eller hvis du alligevel sidder på Facebook i arbejdstiden, find lige et opslag ind på vores Facebook-side. Der er et link direkte ind til stemmeseancen. Du skal bare lige læse dig igennem, lytte dig igennem, hør lidt sjove bud. Og når du så kommer til enden af den her lille survey-stemmeseddel, så venter der en gave til dig naturligvis. Det er 3 måneder med reklamefri lytning ind på vores Rao. Det er Rao Premium, som du får i tilgift. I en lækker frynsegode. Har du stemt? Så husk at skrive, at du har stemt ind på vores Facebook-side også, fordi så kan du vinde en popkop. Masser af muligheder for præmier. Dejligt, du har lyst til at være med. Dejligt, du er med her på Pop FM. Det kan jeg rigtig godt lide. Og jeg kan faktisk lide så meget, så vi skal videre i teksten med Fools Garden, Lemon Tree, Alphaville venter også med Big in Japan.
1: Pop FM's fødselsdag. Vi vil gerne uddele de eftertragtede Pop FM Awards. Årets popper. Årets knækker. Årets Facebook-kommentar. Godt humør og musik, du kender.

Alphaville med en forudsigelse måske fra 1984, Big in Japan. Selvom det lige nu er med omvendt fortegn, skulle jeg mene, at Japan er stort for os. Og nu håber jeg, det er okay, at jeg tager dig med ind i mit privatliv for et kort øjeblik. Jeg kan sige, at jeg i øjeblikket frekventerer noget så moderne som dating-apps. Og der er der i hvert fald en fælles tanke hos en hulens masse mænd i 30'erne om, at hvis der er noget, de gerne vil besøge, helst inden for det næste kommende år, så er det Japan. Og der sidder jeg og tænker, at der må være en masse rejsebureauer, som nyder rigtig godt af det her. Jeg skal ikke kunne sige, om det også gælder for kvinderne, og om det i så fald er muligt, hvis man vælger at tage til Japan, så man møder sin eneste ene og faktisk får sit sultne hjerte stillet tilfreds. Det kunne være en måde, måske skulle alle, der vil til Japan, bare tage afsted i samme uge. Der kan vi nok igen få rejsebureauerne til at koordinere her. Og så er der måske sød musik, der bliver spillet under kirsebærtræerne i løbet af

0: Bruce Springsteen, Hungry Heart på Pop FM. Der er ikke noget som at være gavmild. Måske lidt mere problematisk er det, hvis man er det på andres vegne. Noget, jeg kom til i går, og som stadig plager mig lidt. Jeg ved ikke, om jeg har givet nogens høst væk. Der står måske nogle stilladsarbejdere, som er en lille smule mindre sultne, end de havde været på nuværende tidspunkt, hvis jeg ikke havde tilbudt den her tilgift til deres frokost. Det er en historie, som jeg har brug for at få afladet for, efter du har hørt Shania Twain.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
7: Så du gas på mig?
6: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
8: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
18: Som sætter 6 måneders Reo Premium på højkant i morgen i torsdagstolken.
19: Vi oversætter en dansk klassiker til engelsk.
18: Vi er spændt på, om du kan klare den.
19: Du får chancen i morgen tidlig.
18: Lyt med fra starten.
17: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.
20: Let's go, girls.

Shania Twain på Pop FM. Mit navn er Freja. Et anfald af gavmildhed, det kan jo komme over selv den bedste, og det er ikke nødvendigvis en negativ ting, med mindre man kommer til at give noget væk, som måske ikke lige var noget, man burde give væk. Jeg har en lille kant af dårlig samvittighed, fordi jeg har tilbudt nogle meget, meget søde stilladsarbejdere æbler fra min gård, som jeg bor i. Der er ikke nogen, der har taget patent på de æbler. De er friske, de er lige til at hive af, der er ikke gået orm eller fugl i. De er simpelthen super lækre, og jeg kom simpelthen til at gå forbi en stilladsarbejder her i går, tilbyde dem ud af det blå, sådan, hey, hvis I er sultne, hvis vi har et stykke frugt, så er der æbler i vores gård. Og han smiler og siger, nå, okay, spændende, hvorhen? Nede i bunden af gården, du skal bare tage, I kan bare tage et stykke. Jeg aner ikke, om jeg lige har lovet en hel høst væk til nogle søde stilladsarbejdere. Måske er der cider for flere hundrede kroner, som simpelthen går tabt nu. Jeg har tænkt mig lige at dobbelttjekke, fordi i morges der var der stadig rimelig mange æbler, der hegner, så måske er de ikke gået helt amok endnu. Men jeg har lidt dårlig samvittighed, og på den anden side, så er et æble sådan på en frisk efterårsdag også lige noget af det allerlækreste, jeg kunne forestille mig. Så må det ikke, at det hele går op i en højere enhed, og vi i virkeligheden får cider nok til alle og æble.

0: of your way. Det er Poppe 5, du er på. Tina Turner venter lige rundt om hjørnet med I Don't Wanna Fight. Den får du, inden du skal have et nyhedsoverblik. Og en lille Lars, han står og spring på den anden side af klokken 2. Fortsæt god onsdag.
1: Der er du ned?
2: Ja, jeg er ned.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
2: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
2: For helvede,
1: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
2: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
1: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
6: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
16: Parkmand.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolie.

0: palmeolie til kun 49,95 eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Emma? Emma?
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Den russiske kaptajn, der gav ordre til at affyre to flares mod en dansk militærhelikopter i mandags, bliver nu hædret for sin indsats. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge Reuters. Rusland bekræfter dermed, at der blev affyret to flares, men fastholder, at det skete for at stoppe en dansk provokation. Forsvarsminister Jeppe Bruus afviser den russiske forklaring og siger, at helikopteren ikke blev kontaktet, før at de to flares blev affyret. Politiet får nu et nyt værktøj til at afsløre snyd med handicapparkering. En ny app gør det muligt at scanne handicapkort i bilruden og hurtigt se, om de er gyldige. Det oplyser Justitsministeriet. Svindel med stjålne kort er et stort problem. Ifølge DR modtog den danske handicaporganisation mere end 700 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Justitsminister Nicolai Wammen kalder misbruget dybt usympatisk, fordi det går ud over dem, der faktisk har brug for pladserne. Til november vil EU fremlægge en ny strategi for kunstig intelligens. Den skal sikre, at teknologien bliver både brugt sikkert og klimavenligt. Det fortæller EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i sin årlige tale om unionens tilstand. Udviklingen af kunstig intelligens går lige nu så stærkt, at flere frygter, at den kommer ud af kontrol. Selv topchefer i tech-branchen opfordrer til at sætte farten ned. Men ifølge formanden skal Europa ikke lade sig gribe af frygt. I stedet skal vi udnytte teknologien i den virkelige verden. For eksempel på sygehuse, i landbrug og i forsvaret lyder det. Færre for konstateret HIV i Danmark. Sidste år fik 94 personer diagnosen for første gang, viser nye tal fra Statens Serum Institut. Men omkring halvdelen får stadig først konstateret HIV sent i sygdomsforløbet. Ifølge instituttet skyldes det blandt andet, at de nye tilfælde findes blandt meget forskellige grupper, som kan være svære at nå med den forebyggelse, der hidtil har fået smitten ned.
3: Været på Pop FM.
4: Opklaring i løbet af eftermiddagstimerne med nogen eller en del sol til de fleste af os. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
5: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
6: Har godt humør
5: og musik, du kender.
6: Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
4: Fordelen ved fastnettelefonen var, at du ikke skulle købe et nyt cover, hver gang du skiftede telefon, og så stopper fordelene så også der. Der var ikke meget Snake eller Tinder på den. Og velkommen til onsdagens program her på Pop FM. Og det starter med Schubert.

samfundssatire sat på rock and roll. Det var det de bedste til dengang. Schubberne. Krig og fred på Pop FM og med Starship We Built This City om et øjeblik. Jeg hedder Lille Lars. Velkommen til dagens program. Når jeg på et tidspunkt skal skifte bil igen, det sker jo, når man bruger leasingordning, så vil jeg gå ind og kigge på, hvad det er, taxaselskaberne bruger, inden at jeg vælger model. Her kommer forklaringen. Jeg har en Mercedes-model på tiden, og det er en, som der kører rigtig meget i taxadrift. Og nu har jeg et par gange oplevet, hvis jeg har stået på en parkeringsplads eller efter et DJ-job, der er kommet nogle gæster ud om natten, og så har de henvendt sig til mig i mørket og sagt, Uber? nej. Jeg kan desværre ikke hjælpe jer med den, men OK, jeg kan godt forstå, I spørger. Det er nu meget sjovt, men det kan også blive en belastning på et tidspunkt. Jeg tror, jeg vil kigge efter andre modeller, hvor jeg måske ikke så ofte bliver forvekslet med nogen, der skal køre fulde mennesker hjem. Det kan stoppe med at være sjovt i længden. På Pop FM's Facebook, der varmer vi op til vores 16-års fødselsdag på søndag. Vi kører jo Pop FM Awards i denne uge. Husk at gå ind og stemme på din favorit. Og i dag, der spørger vi så, hvilken sang hittede, da du var 16 år gammel? Det kan jo være svært at vælge. Der er også flere af Pop FM's lyttere, der skriver flere. Og med et øjeblik, så skal vi have et bud fra Gitte Mortensen. Og det er en sang, som jeg sagtens skal huske. En af mine første singleplader. Og jeg kan huske, hvordan kjolen, som artisten har på coveret, ser ud. Få et genhør med den fra da Gitte var 16 år efter Starship.

Oprindeligt hed de Jefferson Starship, men ændrede det så til Starship. Og normalt, når bands ændrer navn, så er det for ikke at blive forvekslet med et andet band eller en anden kendt person. Det har nok ikke været for at blive forvekslet med Thomas Jefferson. Han dør cirka 140 år før, at Starship begynder at hitte, så det er nok ikke der, vi skal finde det. We Built This City, Roxette med Joyride om lidt. Hvilket hit var stort dengang, at du var 16 år, spørger vi i forbindelse med Pop FM's 16 års fødselsdag på søndag. Og her kommer en sang, som jeg sagtens kan huske, for det er en af mine første singleplader. Købt nede i radioforretningen, som jeg nu desværre... Jo, Milov Radio på Virum Torv, hvis jeg husker det rigtigt. Gitte Mortensen, hun kunne også lide den. Hun var 16 år, da den her var ny.

Kim Carnes fra 1981 med Bette Davis Eyes. Og jeg kan huske coveret, det var jo som sagt en af mine første singleplader, og Kim Carnes har sådan en gul sommerkjole på, på coveret og sidder og kigger helt bly ind i kameraet, mens hun skulle synge Bette Davis Eyes. Da jeg var 16 år, der var denne her stor, jeg var vild med den.

og med tiden i kliché, som fascinerede mig meget. Min første koncert i øvrigt, så jeg var bestemt også på solo-numrene, og den kom så i 1986 og var en del af lydtapetet til mine 16 leveår. Hvilket hit var stort, da du var 16? Skriv det i kommentarsporet på Pop FM's Facebook. Mange flere eksempler senere. Hello.

0: 11. marts næste år for Joyride the Musical premiere i Falconer-salen på Frederiksberg. Musicalen handler ikke om Roxette, men historien er bygget op over Jane Fallons roman, der hedder Got You Back. Om to kvinder, der slår sig sammen for at give en utro mand en lærestreg med musikken. Ja, det er 20 Roxette-numre. Jeg kender flere, der skal være med i musicalen, og jeg ved, at de glæder sig. Og at de også har mødt Per Jesle til nogle af prøverne og synes, at han er en rar mand. Det kan jeg godt bekræfte. Det er han, og det var Marie også. Joyride med Roxette. Om lidt det musikalske vendespil Pophuskespillet. Du kan vinde muligheden for at høre Pop FM uden reklamer i et halvt år, hvis du råber nu på det rigtige tidspunkt, netop der, hvor dubletten optræder, hvor den samme sang kommer anden gang. Hvor du spiller med, så ring nu på 70 220 900. Vi spiller efter back to back, og som de andre gør.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Hører du noget?
9: Ja, jeg hører noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede, hvad? Fedt.
8: Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Pop FM's fødselsdag.
20: Hej, det er Henrik.
21: Anna.
22: Lars.
23: Freja.
24: Og lille Lars.
23: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
20: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
25: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
26: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
23: Klik dig ind på rave.dk/popfm og stem på dine favoritter

0: sang, og de oplever i disse dage den ære, at deres gamle hit En som dig fra 91 er blevet lavet i en ny version med blandt andre Rune Rask bag styrpinden. Det er overbevist om, at de to gutter er vældig stolte over og synes, at det er en fed version, og den lyder nemlig rigtig godt. Back to back med Pop FM.
1: Er du klar? Pop FM huskespillet.
0: Skal det handle om en hel masse Pop FM-sange lige efter hinanden i små klip, og så er der så en, der er der to gange. Det er det musikalske vennespil Pop huskespillet, og dagens deltager skal jeg hilse på. Nu det er Pop FM her. Hvem taler jeg med?
2: Det er Brian her.
0: Goddag, Brian, og velkommen.
2: Tak.
0: Sikke en fin efterårs-sensommerdag med solen, hvor du er.
2: Ja, jeg er i Lynge, og der er høj sol.
0: Ja, bor du i Lynge, eller er du bare på de kanter?
2: Jeg bor her, født og opvokset.
0: Kommer du af og til i drive-in-bioen stadig?
2: Det er faktisk pinligt, men jeg har ikke været der i 15 år.
0: Jeg har ikke været der, siden jeg var barn, tror jeg. Vi tog der til af og til, når vi kørte i sommerhus i Landerslev op omkring Frederikssund. Det var før, at den nye vej kom, så kørte vi jo forbi biografen der. Jeg sad jo altid og kiggede ned og tænkte, nej, det er også spændende. Og så af og til, så tog mine forældre mig med derned. Jeg husker det stadigvæk.
2: De spiller jo hele året dernede.
0: Så skal man have en god frak på, fordi man må ikke have bilen kørende under forestillingen. Så giver det da lidt alkohol.
2: Ja.
0: Ja, men du må se at komme dernede på et tidspunkt. Der er kommet lidt nye film på de sidste 15 år, Brian.
2: Det tror jeg.
0: Godt afsløre. Nu skal du råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Jeg prøver.
0: Lige gør det.

0: Det er en god gammel traver fra 80'erne.
1: Ja.
0: Med Breakfast
1: Club.
0: Right on Track hedder den. Men nu kan du i hvert fald lige genopfriske, hvordan den lyder. Du har nok hørt den før. Nu får vi den i fuld længde. Og hvis du nu på sigt skulle overveje at gå ind i sådan noget kommunalpolitik, så er det nok en god idé, du har været nede i drive-in-bioen, fordi det gør det lidt mere troværdigt, hvis du deltager mere i lokalområdet, Brian.
1: Ja.
0: bare et lille tip. Men Brian, prøv igen en anden gang, og så prøver vi at se, om vi rammer den næste gang.
1: Altid, tak.
0: God dag. Hej.
1: Hej.
0: Breakfast Club, right on track.

0: Sitting Down Here. 15 timen i dag, en omgang af Kend Din Popsanger. 16 timen, jeg åbner telefonen, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej. Og 17 timen, dagens popklaringhistorie, hvor tidligere statsminister Anker Jørgensen er med i historien. Der er masser at komme efter. Vi går jo alle sammen og glæder os til fredag. Det gør vi faktisk allerede fra ud og ringet mandag morgen. Det ligger i blodet på os. Den kommende fredag bliver dog alligevel en lille smule speciel. Vi fejrer, at vi på søndag bliver 16 år her på Pop FM. Blandt andet med Pop FM Awards. 9 Pop FM-lyttere er nomineret i 3 kategorier. Du kan møde en af dem om et øjeblik, som har den egenskab, at han altid giver os godt humør. Både her i studiet, og jeg er sikker på, at det også smitter af hos alle, der lytter med. Det kigger vi på, og hvem det er, og en, du kan stemme på. Lige efter Mike Oldfield og Maggie Reilly, der er her lige om lidt med Moonlight Shadow.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
8: Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba.
19: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
20: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Velkommen til Pop FM. Med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg hedder Lille Lars.
1: Pop FM Awards.
0: Det er denne uge, for vi har fødselsdag på søndag. Der bliver vi 16 år her på Pop FM, og som de senere år, så hylder vi også alle, der lytter med Pop FM Awards. Der er 9 nominerede Pop FM-lyttere i 3 kategorier. Årets knækker, årets popper og årets Facebook-kommentar. En af dem, som vi tit hører fra, og det er faktisk på tværs af pladen hedder det, det er Taxikæld fra Aarhus. De fleste synes nok, at regnvejr kan være en lille smule stramt. Regnvejr og skolebørn kan være en mundfuld for en del, men ikke Taxikæld, som tager det med højt humør.
2: Jeg har kørt skolebørn nu her, så nu er det jo bare almindelig taxikørsel, så må vi se, om vi kan fange noget. Men regnvejr er jo godt taxavejr.
0: Så kommer der nok nogen ombord hos Kjeld, og de fleste af de børn, som har brug for at blive kørt til skole i taxa, er sårbare på den ene eller den anden måde, og jeg vil i hvert fald som forældre ikke kunne finde en bedre løsning, end at Kjeld kørte, for Kjeld er en utrolig rar mand, og du kan stemme på ham. Til Pop FM Awards afstemningens link ligger både på vores Facebook og på Instagram. Det hedder vi pop5.dk, og ellers så kan du også bruge Rayo-appen, hvis du har den, til at afgive din stemme. Og alle, der gør det og er med på den leg, modtager automatisk et gratis Rayo Premium prøveabonnement, der løber i 3 måneder, så du kan høre os uden reklamer. 16 år, Sweet 16. Vi spørger på pop5's Facebook i dag, hvilket stort hit kan du huske fra, da du var 16 år? Og der er jo altså rigtig mange rigtig gode bud, og en, som jeg i hvert fald ikke har hørt længe, fra Line Bader, som sagtens skal huske den her, fra da hun var 16 i

0: i Houston. Boys to Men med End of the Road. Hvad for en sang var et stort hit, da du var 16 år? Skriv det i kommentarsporet på Poppy Femmes Facebook. Facebook, ikke Facebook. Og husk at stemme til Pop FM Awards.
1: Pop FM's fødselsdag. Vi vil gerne uddele de eftertragtede Pop FM Awards. Årets popper. Årets knækker. Årets Facebook-kommentar. Godt humør og musik, du kender.

0: Så får jeg i forbindelse med et lille klip af Boys to Men med The End of the Road, som var et stort hit, da Line var 16 år gammel. Sagt, at det er fra Boomerang-filmen, hvor Whitney Houston spiller over for Eddie Murphy. Det er ikke rigtigt. Det er Halle Berry og Robin Givens, der spiller i det her trekantsdrama med Eddie Murphy. Og så tænker jeg, Robin Givens, hvor er det nu? Jeg kender hende fra. Jo, det var hende, der var gift med Mike Tyson i 5 år. Et ægteskab, der trækker en del opmærksomhed, ikke mindst skilsmissen. Det skal handle om noget lidt andet i næste time. Kend din popsanger inde, bliver det så, du skal gætte en verdensstjerne, som i en alder 68 i denne tid forsøger sig med et comeback. Ja, giver ikke op. Hæng på og se, om du kan gætte, hvem det er, og vind muligheden for at høre Pop FM det næste halve år uden reklamer. Det er efter blandt andet Sabrina og Boys, der kommer om lidt.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
14: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
15: Kom nu, så kør du.
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu.
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: På BFM, topstart med Anna og Henrik.
7: Som sætter 6 måneders Rave Premium på højkant i morgen i torsdagstolken.
8: Vi oversætter en dansk klassiker til engelsk.
7: Vi er spændt på, om du kan klare den.
8: Du får chancen i morgen tidlig.
7: Lyt med fra starten. Topstart.

0: hvordan skal jeg sige det her på en pæn måde? Der er heldigvis over næsten 40 år, efter da den her kom ud, været godt gang i rap-evolutionen. Sådan så der er mange rappere, og vi har mange af dem herhjemme også, som både tekst- og teknikmæssigt har forfinet kunsten.
1: Det er ikke det bedste rapstykke, der er på den her. Og han hedder Malcolm, ham der gør det. Det er faktisk ham, der har skrevet sangen. Han har tænkt, ja, jeg skal også lige være med. Ikke så god idé. Men dengang var det fint. Pet Shop Boys med Go West, og så første ledetråd i Kend Din Popsanger lige om et øjeblik. Vi skal først have Silke på med nyhederne. Klokken er 3.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Forsikringssvindel koster os alle sammen på forsikringen. En gennemsnitsfamilie betaler mindst 700 kroner ekstra om året på grund af falske skadeanmeldelser. Det viser en ny opgørelse fra Forsikring og Pension. Sidste år blev der afsløret omkring 13.500 svindelsager til en samlet værdi af 2 milliarder kroner. Nu efterlyser organisationen et tættere samarbejde med blandt andet politiet for at komme svindlen til livs. For første gang er en patient på Færøerne blevet opereret af en kirurg, der sad omkring 1000 km væk i Danmark. Kirurgen sad nemlig i Åbenrå og styrede en robot i Torshavn, som opererede patienten fra Lyskebrok. Det oplyser Sygehus Sønderjylland. Operationen gik som planlagt og skal være med til at undersøge, om fjernkirurg fremover kan give behandling til patienter. 13- og 14-årige skal kunne få begrænset kontier, som forældrene opretter og holder øje med. Målet er blandt andet at beskytte børn mod vanedannende funktioner og skadeligt indhold. Forslaget skal først behandles med EU-landene og EU-parlamentet, før det kan blive til virkelighed. Næste år kommer Royal Run til Sydsjælland. For første gang nogensinde, der bliver Vordingborg nemlig en af værtsbyerne, når motionsløbet finder sted den 17. maj. Det skriver Royal Run på sin Facebook-side. Her lyder det, at byen kommer til at summe af liv med det ikoniske gåsetårn som bagtæppe. Silkeborg og Thisted er allerede afsløret som værtsbyer, og de sidste to byer bliver offentliggjort i de kommende dage. Royal Run er kun vokset år for år siden begyndelsen i 2018. 112.000 tilmeldte. Frem til på fredag, så vil der blive ved med at blive offentliggjort flere byer.
2: Vejret på Pop FM.
0: Lidt eller nogen sol. Stedvis sol og spredte byer til dele af landet. Temperaturer lige nu 15-19 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Det er efterhånden sjældent, at folk spørger, hvad klokken er på gaden. Og jeg er altid klar til at sige 5 minutter i bare armen. Selvom jeg har ur på, så skal det være den anden arm. Det stopper aldrig med at være sjov. Og velkommen til onsdagens program.

0: med YMCA fra 79, og så indspillet igen en meget berømt coverversion af Pet Shop Boys i 93, deres take på Go West. Om lidt, Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart her på Pop FM.
1: Kendte popsanger. Det her er
0: Kendte popsanger. Vi skal som altid gætte en verdensstjerne og en artist, vi tit hører her på Pop FM. Hun har også lavet store hits gennem en hel del årtier og har en meget lang karriere bag sig. Og som jeg har nævnt, så er hun i øjeblikket i gang med et comeback i en alder 68. Vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement, der løber i et halvt år. Så du kan høre Pop FM uden reklamer med mere. Der er også adgang til en masse bonusstationer til et hvilket som helst tænkeligt formål og en masse podcasts. Ledtråd 1. Måske for ikke at ende på en bilfabrik, forlod hun Michigan, der jo ellers er kendt for bilindustrien, i hvert fald i gamle dage. Der var hun kun 20 år. Der søgte hun lykken og eventyret i New York, og det var tilbage i 1978.
1: Kendte popsanger. Hvem tror du, det er?
0: Kom med dit bud på 70 200 type 900. Ledtråd 2.

0: han skal fremføre sit jubilæumsalbum Thongs in the Key of Life, der fylder 50. God fornøjelse til alle, der var heldige at få billetter til koncerten i Royal Arena midt i næste måned. Modern Talking lige straks med Sherry Sherry Lady, og jeg er på jagt efter en stor stjerne, som er født og opvokset i Michigan. Der rykkede hun så fra som 20-årig og søgte mod New York måske for at prøve noget andet end at havne i den industri, som Michigan ellers er kendt for. Der er ikke meget sang og dans i den. Det fandt hun så til gengæld i New York, og det var i 1978. Så er spørgsmålet, hvem er jeg på jagt efter? Tager vi de første bud på, det er Pop FM, hvem taler jeg med?
1: Hej,
0: Kjell. Hej, Kjell. Velkommen, ja. Og tillykke med din nominering til årets knækker.
1: Tusind mange tak. Og tak for, at du lige nævnte mig i radioen før.
0: Naturligvis. Lad os se, om du får mange stemmer. Kjell, hvem vil du ikke stemme på, men gætte på i Kend Din Popsang?
1: Jeg tænker, nu går der lidt sport i, at man kan gætte den på første ledetrum. Men jeg tror, det er Celine Dion. Hun har i hvert fald gang i et comeback. Hun har været syg.
0: Det er rigtigt. Og hendes comeback-koncert i Paris, hvis jeg ikke husker forkert.
1: Jeg tror, det var Paris, du ret.
0: Ja, det var en stor succes. Jeg så et klip fra det, og man kan ikke andet end at blive lidt rørt over situationen. Lad os se, om det er Celine Dion, Kjell, og god tur derude af til dig. Og held og lykke i Pop FM Awards. Er det godt?
1: Tak for det. God dag, tak.
0: Hej. Hej du. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: God dag, det er Ulrik.
0: Hej Ulrik, og velkommen.
2: Hej, tak.
0: Hvem vil du gætte på?
2: Jamen, alt det, du siger, det passer jo på Madonna.
0: Men så kan det måske være, det er den vej, vi skal gå, Ulrik.
2: Det tænker jeg.
0: Vi tager en Madonna og ser, hvad der sker. Og så siger jeg held og lykke, og tak fordi du ringede.
2: Jo, tak. Det gør jeg. Hej, hej.
0: Ledetråd 2. Fem års hårdt arbejde i The Big Apple med kunsten i forskellige former. Gav på det 5 år senere, i 83, der kommer hendes debutalbum. Det bærer hendes fornavn, der også er hendes kunstnernavn. Der er gættet på Celine Dion og Madonna. Dit bud er velkommen nu på 70 220 900. Vi spiller muligheden for at høre Pop FM i et halvt år uden reklamerne. Lige nu der hører vi Modern Talking med Sherry Sherry Lady.

0: Jeg har ved flere lejligheder kaldt dem popsangens svar på Siegfried og Roy, dem der, der optræder med tiger og løver i Las Vegas. Gør de nu ikke mere, og Modern Talking tager heller ikke ud og optræder længere. Det er kun Thomas Anders, der gør det, for Dieter Bohlen, han overgår det ikke mere. Det er næsten det, han har udtalt. Sherry, Sherry Lady fra Modern Talking.
1: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din popsanger.
0: Og jeg leder efter en verdensstjerne, som altså forlader fødebyen Michigan som 20-årig, søger mod New York for at finde lykken og eventyret. Det er i 78, så arbejder hun så hårdt. Det har vi set skildret i både film og dokumentarer og i bøger og så videre. Med kunst i forskellige former, også sådan noget med at male akvareller og alt muligt prøver hun af. Efter 5 år, der udgiver hun et album i hendes eget fornavn, som er det navn, hun er døbt. Men samtidig altså også hendes kunstnernavn. Der er gættet på Celine Dion og Madonna indtil videre. Nu kommer det næste bud på, det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
2: Hej, Lars, det er Gitte.
0: Hej, Gitte. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Må jeg høre, hvad du forestiller dig her?
2: Jeg tænker, at skulle ham den tidlige, det er, jeg tænker Madonna. Det er en fuldstændig ret.
0: Ja.
2: Nu er vi jo fra den årgang,
0: ja.
2: Du og jeg. Og vi kan jo godt huske det, da vi sidste afsted til Like a Virgin, ikke?
0: Jeg kan huske særligt, da Into the Groove var ny, og den hørte vi meget på sådan en sommerhustur det år. Jeg mener det i 84. Der har jeg været 14. Ja. Og hold da op. Den var stor. Ja, men lad os da...
2: Og der var også den var fra den der film der, Desperately Seeking Susan. Der kommer Into the Groove jo fra.
0: Der er sikkert flere Madonna-numre med fra den film, så jeg husker det i hvert fald. Ja. Men Gitte, vi går med Madonna, og så ser vi, om vi går i mål med den, om ikke så længe. Så hæng på og hør afsløringen, og så tak for dit bud, Gitte.
2: Ved du hvad, jeg hænger på hver dag.
0: Godt.
2: Det er en fornøjelse at lytte til dig.
0: Det er dejligt at høre.
2: Tak
0: for det, og god dag. Hej.
2: Hej.
0: Tredje og sidste ledetråd, jeg har nævnt, hun er 68 år, og hun gør for tiden i hvert fald et forsøg på et comeback med en ny single, og hun var også en del af det efterhånden famøse pauseshow under finalen i VM i fodbold i USA. Der er gættet på Madonna, der er gættet på Celine Dion. Nu er det tid til at ringe de sidste bud ind på 70 220 900. Vi spiller om det at høre Pop FM uden reklamer. Hvis du gør det allerede, så er der K.D. Langs kæmpe hit Constant Craving. Og ellers så får vi en anden stor kvindelig vokal, nemlig Tasmin Archer med Sleeping Satellites. Lige om et øjeblik her på Pop FM. Godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, RetNemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Man kan undre sig over, at når Tasmin Archer sang så smukt det i starten af 90'erne, hvor pokker blev så af, så gik der druk i Og det var heller ikke fyre, der trak. Ja, det, jeg ved det. Vi har i hvert fald stadig et stort one-hit wonder fra den gang. Tasmin Archer med Sleeping Satellite. Chicago med Hard to Say I'm Sorry om et øjeblik. Og det her er onsdagens Kend Din Pop-sanger. Der er indtil videre to bud i spil, både på Madonna og på Celine Dion. Jeg har fortalt, at hovedpersonen forlader sin fødeby Michigan som 20-årig og flytter til New York for at søge eventyret. Det skal jeg love for, at hun gjorde. Men først, efter 5 års hårdt arbejde, lykkedes det hende at udgive et debutalbum i hendes eget fornavn, det hun er døbt, og det der samtidig også er hendes kunstnernavn. Og så forsøger hun for tiden et comeback, og var også en del af det famøse pauseshow under VM-finalen i fodbold i USA. Et comeback som 68-årig. Begge artister, der er gættet på indtil videre, forsøger comeback lige i øjeblikket. Spørgsmålet er, om det kan være en af dem. Nu får vi det sidste bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Det er Kim Larsen.
0: Dag, Kim, og velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Der er Celine Dion og Madonna i spil. Kommer du nu med en helt tredje, eller vil du vælge en af de to?
1: Celine Dion er, så vidt jeg ved, kanadier. Men jeg byder på Madonna. Hun er født i 58 i hvert fald, så det er så meget godt med alderen.
0: Vi ser ad, Kim, for om et øjeblik, så skal jeg jo fortælle, om det så kunne være Madonna. Det ved vi lige straks, og indtil videre, så siger jeg held og lykke i konkurrencen. Tak, fordi du ringede.
1: Tak skal du have, og god dag.
0: Ja, lige måde til dig. Ha' det godt.
1: Ja, tak.
0: Hej du.
1: Hej.
0: Afsløring efter Chicago.

0: I go hard to say I'm sorry.
1: Lige nu kan det pop sig.
0: Og så skal vi have afsløringen på banen. Jeg ringer nu op til en, der har gættet rigtigt og vundet lodtrækning.
2: Det er Gitte. Hej, Lars.
0: Hej, Gitte. Ja, det er, nu har du sagt det. Det er mig, der ringer.
2: Ja, det kunne jeg jo se. Jeg har da jo kodet ind på min telefon, jo.
0: Hvad står der så?
2: Der er så Pop FM.
0: Nå, okay. Ved du, at jeg har kodet Danske Spils hovednummer ind på min telefon? Og så har jeg skrevet, ikke Danske Spil, men så har jeg skrevet Gustav, og så i parentes For Helvede Mand. Det var med i sådan en reklame, hvor der var en, der vandt en million. Og så var han helt rundt på gulvet. Og så sagde han, fordi det var Gustav fra Danske Spil, der ringede. Gustav For Helvede Mand. Og jeg synes, det var så sjovt. Så jeg har tastet det ind i min telefon. Og det, altså, hvis det sker på et tidspunkt, Gitte, så får jeg jo et kæmpe chok. Hvis det
2: Men det bliver stort.
0: Det håber jeg. Lad nu det ligge for nu. Gitte, du har vundet lodtrækningen. Du gættede på Celine Dion. Du gættede på Madonna, og det er rigtigt nok. Fordi Celine Dion er jo ikke fra Michigan.
2: Og hun er kun 58.
0: Ja. Og tænk, Madonna, der er under 2 år, til hun bliver 70. Det er sådan en lidt sjov tanke.
2: Ja, det er vildt.
0: Men,
2: det er vildt.
0: Men jeg er sikker på, at hun skal nok klare den. Det er jeg da overbevist om.
2: Ja, 100.
0: Tillykke, og jeg er sikker til, hun bliver 100. Tillykke med et Rayo Premium prøveabonnement, Gitte. Så kan du høre Pop FM det næste halve år uden reklamer.
2: Ej, hvor fantastisk er det ikke, hva'?
0: Det er rigtig godt i hvert fald, hvis man kan lide musikken. Og nu får vi Madonna med Cherish. Og så siger jeg tak, fordi du har lyst til at lege med.
2: Ej, det lyder dejligt. Tak for det.
0: God eftermiddag.
2: I lige måde, tak.
0: Hej.

0: som opvarmning til Pop FM 16 års fødselsdag på søndag. Og hvor vi jo selvfølgelig også holder Pop FM Awards hele ugen igennem. Husk at gå ind og stemme på din favorit. Så spørger vi på Pop FM's Facebook, hvilket hit var stort, da du var 16 år? Der er jo mange at vælge imellem, og den har været svær for Helle om et øjeblik. For det er i 1984, at Helle er 16 år, og der var voldsomt mange store hits. Jeg husker det fra tidligere på året med Pop FM's Top 40 med hits fra 84. Der var jeg nærmest ved at falde ned af stolen. Det var voldsomt, så mange hits der var. Og Helle har valgt et, som nok de fleste kender. Jeg er ret sikker på. Lad os lige få en bid af den efter Kim Larsen og Midt om natten. Den kommer lige straks.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør. Firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Bo er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
21: Pop FM's fødselsdag.
22: Hej, det er Henrik,
21: Anna,
23: Lars,
24: Freja
25: og Lille Lars.
21: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
22: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
23: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
21: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
24: Klik dig ind på reo.dk/popfm og stem på dine favoritter.

0: om natten.
1: Pop FM Awards.
0: Det er jo i denne uge, som optakt til vores 16-års fødselsdag på søndag. Der er 9 Pop FM lyttere nomineret i de 3 kategorier årets knækker. Nogle af dem, som er meget aktive omkring knækken, sang hos Anna og Henrik i topstart hver morgen efter 8. Så er der årets popper. Det er ofte nogen, som både giver du og jeg det smil på læben og godt humør ved aktivt at være med og ringe ind og nogle gange også komme med en god historie. Og så er der årets Facebook-kommentar, som jo er valgt blandt de tusindvis af fede, spændende, inspirerende, sjove, skæve kommentarer, der er i løbet af så det år siden, vi fyldte 15. Du stemmer via afstemningslinket, som ligger inde både på vores Facebook og på vores Instagram. Du kan også stemme i Rayo-appen. Sørg for at få stemt og få helt automatisk et Rayo Premium prøveabonnement, der løber i 3 måneder. Vi finder vinderne fredag i løbet af dagen. Afstemningen slutter i morgen aften. I forbindelse med fødselsdagen, der spørger vi på Facebook i dag, hvilket hit var stort, da du var 16 år. Helle Sørensen kan sagtens huske den her.

var George Michael, der altså var 18, da han skrev den. Det i sig selv er imponerende. Så kan man lige se dig, Helle, sidde der på ungpigeværelset og kigge ud på regnen, der driver ned ad roden, mens du drømmer til tonerne af Careless Whisper, som var ny, da du var 16 år. Tak til alle de rigtig sjove bud, der er kommet, og spændende, og numre, hvor man tænker, gud ja, det er da også rigtigt. Byd gerne ind i kommentarsporet på Pop-FM's Facebook. Flere eksempler senere i programmet. Vi bevæger os op mod 16, hvor jeg åbner telefonerne, og du kan ringe ind og sige hej, men lige nu er der

0: den har lavet færdigt, den får visning inde i den fine Grandbiograf inde i Mikkel Bryggers Gade i København. Wow! Og så senere, så talte jeg med Carina, som jeg så har lovet, og det havde jeg så lidt glemt, men nu mindede Carina mig om det, at jeg skal huske at spørge Dennis og Frank, som sender her på Pop i 5 i weekenden, hvorfor de altid slutter programmerne med at sige undskyld. Og jeg er ret sikker på, at det var sjov, men det kan godt være, at der er en dybere mening med det, og den skal jeg lige have samlet op på. Har du lyst til at ringe ind og sige hej, og mere behøver der ikke være i det, men det kan da godt være, at du har noget sjov at fortælle mig, så ring nu på 70 220 900. Telefonerne er åbne. Vi får Boyzone, Love Me For A Reason inden seneste nyt her, når vi kommer op omkring kl. 16.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk.

0: dæk. Kom tilbage på sporet.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: følelser, og det har drenge også. Boyzone med Love Me For A Reason. Er du vild med boybanden, så husk at tjekke vores bonusstation på vores Rayo radio-app. Den er helt nyopdateret og har en station, der hedder Boybands Forever, og der får du masser af boybands, også Boyzone, som er rigt repræsenteret. Lige starten af næste time, der åbner jeg telefonerne, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej på 70 220 900. Først så skal vi have nyheder med Silke klokken 4.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Den russiske kaptajn, der mandag gav ordre til at affyre to signalblus mod en dansk militærhelikopter, bliver nu hædret for sin indsats. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge Reuters. Episoden skete i internationalt farvand ud for Gedser, hvor den danske helikopter fotograferede det russiske krigsskib. Rusland mener, at helikopteren provokerede og udførte farlige manøvrer. Det afviser forsvarsminister Jeppe Bruus, som siger, at russerne ikke forsøgte at kontakte helikopteren, inden blusserne blev affyret. AI er allerede begyndt at påvirke, hvor mange medarbejdere virksomhederne ansætter. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Virksomheder, der har taget AI i brug, har nemlig haft lidt lavere beskæftigelsesvækst end lignende virksomheder uden AI. Det gælder især yngre medarbejdere og ansatte med længere uddannelser. Nationalbanken understreger dog, at der endnu ikke er tegn på, at AI har påvirket den samlede beskæftigelse i Danmark. Canada kan blive det første associerede medlem af EU nogensinde. Det sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i en tale i dag. Manøvren er et logisk skridt i lyset af USA's præsident Donald Trump, der har truet med told og sat Canada under pres. Det vurderer lektor Jens Ladefod Mortensen fra Københavns Universitet. Han peger på, at det sender et stærkt signal til USA om, at EU og Canada rykker tættere sammen. Canada kan ikke blive et fuldt medlem af EU, og en mulig særaftale skal derfor først drøftes med medlemslandene. Politiet får nu en ny app i kampen mod svindel med handicapparkering. Med appen kan betjente scanne kortet i forruden af bilen og hurtigt se, om det er gyldigt. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Appen skal blandt andet forhindre, at handicapkort bliver misbrugt eller brugt af personer, som ikke har ret til at parkere på de reserverede pladser.
1: Været på Pop FM.
0: Lidt eller nogen sol. Men der kan også komme spredte byer lokalt. 15-19 grader lige nu.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
0: Jeg havde besøg af en VVS'er i morges, der grinede mellem hver sætning, og intet af det, han sagde, var sjovt, faktisk ikke på nogen måde. Han var nok nervøs over, at jeg spurgte til prisen. Yeah. Gjorde jeg også. Fik ikke noget reelt svar. Men det skal nok gå det hele. Og velkommen til programmet. Denne time starter med Toto og Afrika.

0: Africa med Toto. Om lidt han er bol, I wanna make love to you. Denne time åbner jeg her i starten af timen telefonerne på 70 220 900, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej. Anledningen er, at jeg i sommer havde et par uger, hvor jeg var vikar på Pop-FM's morgenradio, og det var en spontan idé faktisk på første dag på vej herud, og det endte med at blive så hyggeligt over to uger, at jeg har haft et stort ønske om, om vi kunne få det igennem i programmet her om eftermiddagen. Så det er så simpelthen det, vi har gjort. Det er forklaring på det. Ring ind og sig hej, og nogle gange behøver der ikke være mere i det end det.
1: Hej Lars, det er Maria.
0: Hej Maria, hej med dig.
1: Hej.
0: Det er hyggeligt, du ringer.
1: Ja, tak.
0: Har du noget spændende for?
1: Det håber jeg da. Altså, jeg skal i hvert fald fejre fødselsdag på søndag. Jeg har fødselsdag på tirsdag.
0: Nå, jeg skulle til at spørge, om du havde fødselsdag samme dag som Pop FM, trods alt ikke.
1: Nej, desværre ikke. Det ville jeg godt have haft.
0: Ja. Men så er du nødt til, sådan af hensyn til, at folk kan komme og sådan, altså holde det om søndagen, selvom det er tirsdag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal du så selv stå og lave de der amu-boller der, eller køber du dem?
1: Altså, bollerne, dem køber jeg, må jeg nok medgive. Sandsynligvis i Spindingebæreri og ved Holbæk.
0: Ja.
1: Og så laver jeg dog selv lavkagen. Det bliver sådan en trælæs lavkage med bananer og med mandariner og med Nutella og andre gode sager. Sandsynligvis også hjemmelavet kagekræm.
0: Hvordan ser man forskel på mandariner og clementiner, når man står nede i supermarkedet, udover at man selvfølgelig kan læse på skiltet, men hvis det nu er røget ned?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror faktisk, det er noget med størrelsen men, og farven muligvis også, men jeg har ikke rigtig helt fundet ud af det selv, og jeg må nok indrømme, at jeg snyder og køber dem på tøft.
0: Altså, jo, ja, okay. For der er jo ret stor smagsforskel, og jeg er da meget i tvivl, fordi de ligner da hinanden, altså fuldstændig, tænker jeg.
1: Ja. Ja, det gør de. Og smagsforskellen, det er noget med sødme og bitterhed og sådan noget.
0: Jamen altså, så er du der ved at være nogenlunde klar til din fødselsdag på søndag, Maria.
1: Ja, det regner med. Og jeg synes, jeg kan fornemme, at I også er ved at være rigtig godt klar til at holde
0: Vi er ved at have konfettirørene klar, og vi er jo så nødt til sådan af praktiske årsager ligesom at gøre det fredag, fordi søndag, der holder vi trods alt fri.
1: Yeah.
0: Nogle af os i hvert fald. Så vi fejrer det fredag, og jeg håber, at du kommer til at lytte med, og så husk at gå ind og stemme på din favorit også i Pop FM Awards, fordi så er det bare meget sjovere, når der er mange, der stemmer.
1: Jamen, det har jeg jo gjort.
0: Nå, så skal jeg da ikke stå og beskylde dig for noget som helst, Anne-Maria. Må jeg på forhånd sige tillykke med din fødselsdag på,
1: hej, ja, det må du
0: tirsdag.
1: Gerne.
0: Hvor gammel bliver du?
1: Jeg bliver svaret på alt.
0: Ja, men det er det, jeg vil sige fremadrettet, Maria, for det er nemlig et godt og kægt svar. Tak for den. Den bruger jeg. Og så må du have det skønt.
1: Ja, i lige måde, tak.
0: Hej med dig.
1: Hej.
0: Har du lyst til at ringe ind og sige hej, så gør det nu på 70 220 900, mens vi får

0: siden Maria og jeg her i radioen. Vi har fødselsdag her på Pop FM. På søndag, der bliver vi 16. Og på tirsdag er det så Marias fødselsdag. Det giver lidt mere end 16. 16 plus moms og miljøtillæg og fragt og overtidsbetaling. Vi spørger på Pop FM's Facebook i dag, hvilket hit var stort, da du var 16 år? Susanne Dermer var 16, da den her hitter i 99. Ronan Keating, der jo er gået solo efter Boyzone, får et kæmpe hit med When You Say Nothing At All. Hvad var stort, da du var 16 år, ligesom vi bliver på søndag? Gå ind og skriv det i kommentarsporet på Pop FM's Facebook. Husk også at stemme til Pop FM Awards. Det er i morgen aften, at vi lukker for afstemningen. Og fredag kan vi jo altså præsentere dig for de tre vindere. Der er 9 Pop FM-lyttere nomineret i 3 kategorier. Hvis du går ind og stemmer, afstemningens link ligger i opslag både på Facebook og Instagram. Du kan også stemme i Rayo-appen, og så modtager du automatisk et Rayo Premium prøveabonnement, der løber i 3 måneder, så du kan høre os året ud nærmest med Pop FM uden reklamer og få adgang til alskens ekstra materiale. Tak fordi du har lyst til at være med til at fejre os. Vi fejrer det i hele ugen igennem her, og det kulminerer altså på fredag. Nu stopper det, Frederik, med de der byskilsbilleder i forbindelse med Royal Run. Hvis du ikke har lyttet med i løbet af ugen, så skal jeg lige samle op om et øjeblik. Nu er der en ny til samlingen. Efter John Wade og Missing You. Kom om lidt.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten for sjov, sjov, sjov.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede, hvad? Fedt.
7: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: John Waits, Missing You. Tilbage til 90'erne med Snap Rhythm as a Dancer om et øjeblik.
1: Det er godt humør og musik, du kender.
0: Ja, skal vi passe på, humøret. I denne uge, og her taler jeg kun om mig selv, tror jeg. I denne uge, der præsenteres vi for de byer, hvor Royal Run skal løbes næste år. Stort tillykke til Silkeborg, der var de første på banen, så var det Thisted i går, Vordingborg i dag, alle tre nye byer, og så tænker man, så kommer der vel nok snart nogle af klassikerne. De kommer nok her de næste dage, tænker jeg, hvis man holder sig på omkring de her fem løbsbyer, som man plejer. Hvis du har lyttet med til programmet i denne uge, så vil du have hørt mig sige, og det skal tages som konstruktiv feedback, Frederik, at hvis det havde været mig, når jeg var vært og afsender på sådan et arrangement, så var jeg jo kørt rundt til byerne og har stillet mig ved byskiltet i stedet for de manipulerede billeder, hvor byskiltet står meget, meget mærkeligt placeret, nemlig på tværs hen over sådan nogle gangarealer. Det kan være sådan nogle gangstier, hvor man måske typisk løber motionsløb. Og så tænker du, står det så også på tværs af noget sti eller vej i Vordingborg? Oh yes, det gør det. Der kan i hvert fald ikke komme biler igennem der, hvor skiltet er sat. Og der står byskiltet altså ikke normalt. Reglen hedder jo, når man går ind og googler det, at man som medie, som udgangspunkt, skal gøre opmærksom på, hvis der er tale om manipulerede billeder, som jeg sagde i går. Så er Frederik enten altså ekstremt god til at stå på præcis samme måde og i samme løbetøj, eller altså det samme billede fra Danmarks Idrætsforbund i øvrigt, som de har brugt. Hvis jeg var konge, så havde jeg kørt turen rundt og hilst lidt måske på nogle af de lokale sportsklubber. Det er konstruktiv feedback, og nu er det givet videre til kongen selv. Der er første tilmelding og køb af løbsnumre lidt senere på efteråret. Held og lykke med at få

0: Snap og Rhythm is a Dancer, der er dobbelt op på Gnags. Som vi jo selvfølgelig glæder sig til april næste år med Le Grand Finale. Med i hvert fald minimum 12 afskedskoncerter spredt ud på 5 fyre. Happy Hour med Gnags lige straks, og det bliver efter Cornell's og 74-75, som er på vej.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Top start med Anna og Henrik.
0: Som sætter 6 måneders Reo Premium på højkant i morgen i torsdagstolken.
18: Vi oversætter en dansk klassiker til engelsk.
0: Vi er spændt på, om du kan klare den.
18: Du får chancen i morgen tidlig.
0: Lyt med fra starten.
17: Top start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

The Cornell 7475. Torsdag i næste uge, den 24. september, der skal det danske fodboldlandshold jo en tur til Oslo og spille en kamp i Nations League. En landskamp mod Norge, hvor vi for nogle år siden ville have sagt, nu siger vi, fordi vi kan godt få ind på lampen. Lad os nu se, hvad der sker. Jeg har set, at Go Nordic, altså det gamle DFDS, dem med Norgesbåden, de har lavet sådan et tema-cruise, og det bliver skideskæg. I hvert fald den ene vej. Det bliver måske to meget forskellige ture. Nu har jeg været med på en håndfuld af de her tema-cruises med Go Nordic, som de så hedder nu. Blandt andet med Vi Elsker 90'erne. Det er smadderskæg, når man er ombord på båden, og man er samlet med det ene formål i det her tilfælde at tage til landskamp. Så jeg er sikker på, at det skal nok blive sjovt. Nu se, hvor sjovt det bliver den anden vej. Der skal man jo også hjem. Det kan være, der er lidt mindre gang i ølsalget der. Nu er der dobbelt op. Happy Hour med Knacks på Pop FM, der starter med Mr. Swinging.

0: Det bliver indtil videre til 12 afskedskoncerter, når Knax altså holder La Grande Finale. Og det gør de så i april og maj, hedder det så nu næste år. I starten var det april, men nu er de røget ud over april og ind i maj. Og billetterne bliver reddet væk, og der kommer sikkert flere koncerter. Det bliver også lidt... Det bliver lidt anstrengende også for bandet, for det vil blive meget følelsesladet jo hver gang. Så den skal de altså igennem nogle gange, men det skal nok ende godt det hele. Robbie Williams, Let Me Entertain You lige om et øjeblik, og så er der dagens popklaring-historie, hvor tidligere statsminister Anker Jørgensen er en del af historien i dag, og det er op til dig at vurdere, om den er sand eller falsk. Det er på vej.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er.

0: For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
4: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Pop FM's fødselsdag.
10: Hej, det er Henrik,
11: Anna,
12: Lars,
13: Freja
14: og Lille Lars.
15: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
16: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
17: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
18: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
19: Klik dig ind på reo.dk/popfm og stem på dine

0: Robbie Williams, Let Me Entertain You. Der er dagens popklaringhistorie lige i starten af næste time. Anker Jørgensen, som sad i to statsministerperioder i 70'erne og 80'erne, er med i dagens historie, og det er op til dig at vurdere, om den er sand eller falsk, om du tror på den eller ej. Jeg fortæller den om et øjeblik. Kan du ikke vente, så kan du allerede nu gå ind og kigge på vores Insta-story på B5.dk, og her kan du også stemme sand eller falsk. Du får historien efter Rod Stewart, som kommer efter nyhederne, og de kommer her.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Rusland roser nu kaptajnen bag mandagens affyringer af to signalblus mod en dansk militærhelikopter. Kaptajnen blev hædret for sin indsats, oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge Reuters. Episoden skete i internationalt farvand uden for Gedser, hvor helikopteren fotograferede det russiske krigsskib. Rusland kalder flyvningen en provokation og mener, at helikopteren udførte farlige manøvrer. Det afviser forsvarsminister Jeppe Bruus. Han siger, at der var tale om en rutinemæssig fotografering, og at russerne ikke forsøgte at kontakte helikopteren, inden signalblussene blev affyret. Når nogen snyder med forsikringen, betaler andre regningen. Det viser en opgørelse fra Forsikring og Pension. Sidste år blev der opdaget omkring 13.500 svindelsager, som tilsammen kostede forsikringsselskabene 2 milliarder kroner. Forsikringssvindel går ud over alle ærlige kunder og betyder, at en gennemsnitsfamilies forsikringer bliver mindst 700 kroner dyrere om året. Nu efterlyser organisationen et tættere samarbejde med politiet og kommunerne for at få svindlen ned. Novo vil bruge kunstig intelligens til at finde og udvikle nye lægemidler hurtigere. Derfor har medicingiganten indgået et samarbejde med den amerikanske AI-virksomhed Anthropic. Det oplyser Novo. Her skal kunstig intelligens blandt andet hjælpe forskerne med at løse udfordringer i arbejdet med ny medicin. Novo samarbejder allerede med OpenAI og Amazon om AI, skriver Børsen. Ifølge topchef Mike Duster, så er ambitionen, at Novo skal blive verdens mest AI-drevne sundhedsvirksomhed. Politiet og forsvarets bomberydder rykkede i dag tidligere ud til forsvarsminister Jeppe Bruus' privatbolig i Gladsaxe. Flere gader blev afspærret, og naboerne blev bedt om at blive indendørs. Det skrev BT. Det viste sig dog, at der blot var tale om en uskadelig hobbydrone. Forsvarsministeren bekræftede senere hændelsen på X og skrev, at alt var under kontrol, og alle kunne være trygge.
1: Vejret på Pop FM.
0: Efter en solrig dag, særligt eftermiddag til mange af os, så bliver aftenen noget mere skyet, og der kan også komme lokale byer. Temperaturerne vil ligge så mellem 8 og 15 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.

0: musik, du kender. Baby J. Og om et øjeblik, radio med Jeg vil lade lyset brænde.
1: Det her er Popklaring.
0: I dagens Popklaring-historie, der indgår Anker Jørgensen, som var siddende statsminister af to omgange. Den sidste sluttede i 1982, og det er netop året, hvor jeg som avisbud for Politikken med avisen om søndagen modtager et takkebrev fra Anker Jørgensen helt præcis den 1. januar, hvor jeg omkring... Jeg har været 11 eller 12, så jeg har været... Der har været 11, for jeg fylder først 12 sommeren 82. 11 år står jeg. Et år for ung til at gå med aviserne. Min far er med. Jeg har snydt, da jeg ringede derind og sagt, at jeg var 12 år. Og der ligger der så et takkebrev fra Anker Jørgensen. Der står ikke, kære Lars, godt nytår. Det er til os alle sammen omdeler det. Der takker Anker Jørgensen os for vores tjeneste. Og jeg kan huske, der står noget i brevet med, at han altid blev glad, når han hørte fodtrin i sin opgang ind omkring Sydhavnen, hvor han boede dengang. Når han kunne høre, at avisen altså kom op af trappen. Jeg er ærgerlig over, at jeg ikke har gemt brevet, hvis det altså eksisterer.
1: Hvad tror du? Sandt eller falsk? Stem i vores Instagram-story på popfm.dk.
0: Og om lidt så kigger jeg på, hvordan stemmerne har fordelt sig. Lad os se, hvordan vinden blæser. På denne her historie har jeg fået et takkebrev fra en siddende statsminister som avisbud. Det ved vi efter radio, og også Laura Branigan, der på vej.

0: Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne og 16 års fødselsdag på søndag. Husk at gå ind og stem til Pop FM Awards. Vi lukker afstemningen i morgen aften.
1: Det her er Popklaring.
0: I dagens popklaring-historie, der er jeg 11 år. Jeg cykler gennem mørket sammen med min far. Min far er med, fordi min mor har sagt, han skal, og fordi jeg har snydt og sagt til politikken, at jeg var 12, for det var det, man skulle være for at få lov at dele søndagsaviser ud. Det er den 1. januar 1982. Der er et brev til alle os avisbude fra siddende statsminister Anker Jørgensen, og han takker os for vores flid. Også på det tidspunkt af året, og ikke mindst 1. januar, hvor man måske er kommet sent i seng, og jeg ærger mig stadig over, at jeg ikke har gemt det brev. Men passer det? Har jeg i hvert fald haft på et tidspunkt et brev fra Anker Jørgensen? Det er jo så dumt, når man er i den alder der, så har det måske ikke sådan den store betydning, når man kommer ind i teenageårene. Så går der pære og brændevin i den, og så ved jeg ikke, hvor det brev bruger jeg. Lige nu, der tror 40% på, at det er rigtigt, mens 60% siger, tror om igen, kammerat. Sådan et har du aldrig fået. Det afslører jeg så om et øjeblik, om det er rigtigt eller forkert. Har du lyst til at gå ind og give din stemme, så er det nu i vores Insta-story på pop5.dk, hvis du har lyst til at være med på lejen. Så får vi lige Whitney Houston, My Love Is Your Love og 99 luftballons fra Nina. Så skal jeg fortælle dig om historien passer. Lige straks.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Nina Nøgne Nonsig Luftballons, og der er Roxette om et øjeblik her på Pop FM med The Look.
1: Det her er Popklaring.
0: 1. januar 1982. Jeg ankommer til opsamlingsstedet for Politikens morgenaviser, som altså udkommer 1. januar det år. Det tror jeg nu ikke var en søndag. Min far med. Der ligger et brev, og vi er lidt spændt på, hvad det kan være. Det er et brev fra Anker Jørgensen. Det er den siddende statsminister på det tidspunkt, som takker alle avisbudene for deres indsats. På det tidspunkt, det er måske sådan lidt usædvanligt, der bor Anker Jørgensen stadigvæk ude i den lejlighed i Sydhavn, hvor han boede i rigtig mange år, og han beskriver i brevet den glæde, der er i ham, selvom han bliver vækket. Der var han oppe i åren allerede, så det kan godt være, at han vågnede af sig selv, når han kunne høre avisbuddet komme op ad trappen, og så stik avisen ind af brevsprækken. Man tænker, når han er statsminister, så er det så nok sket 10 gange i løbet af morgenen, hvor han har nok holdt alle aviserne, så han har i hvert fald ikke sovet længe om søndagen, men det gør man nok ikke som statsminister. Der er næsten 50-50. Nu pynter jeg lidt på det, fordi det er lige et par 40%, som siger ja til historien, og lige i slutningen af 50'erne, som siger nej, det passer ikke. Det er en sand historie, og som jeg sagde før, så er jeg jo altså ærgerlig over, at jeg ikke gemte det brev, for det var sådan noget, jeg i mit voksenliv ville synes var sjovt at have. Men det er desværre borte med blæsten. Lidt ligesom Anker Jørgensen. Men tak for brevet, Anker. Det tror jeg aldrig rigtigt, jeg fik sagt. Og nu er der

0: reaktioner, som de fleste af os nok kender fra fjernsynet. Det er nok de færreste af os, der har penge til at ture. Gå derind, for det er ofte nogle ret så eksklusive og dyre ting, der er derinde. Det skal jeg da også lige love for, der snart kommer under hammeren. Det store spørgsmål er bare, hvad det er, Hans Søren, er det havnet der? Og det er 100.000 kroner, vi taler om, i hvert fald i værdisætninger. Det kan godt gå hen og blive dyre. Hør, hvad der skal under hammeren hos Brun Rasmussen. Det er ret vildt. Efter Queen og David Bowie med Under Pressure. Kommer lige om lidt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Queen og David Bowie, Under Pressure. Vågner i natten med Dodo and the Dodos lige om lidt.
1: På B5.
0: På mandag, der kommer der en helt særlig genstand under hammeren inde hos Brun Rasmussens aktioner. Det er klokken 19.50, det er et sjovt tidspunkt, men det er nok fordi, at man skal sidde klar klokken 8, der står det. Det er et fotoalbum, men ikke et hvilket som helst fotoalbum. Det er et fotoalbum fra Elvis Presley og Priscilla Presleys bryllup i Vegas i 1967. Nu er det jo ikke et fotoalbum, så kan man tænke, hvordan i al hede hule er det havnet hos Brun Rasmussens aktioner i Bredgade. Det er jo ikke et fotoalbum, der sådan er væltet ud af hylden på Graceland, og så lige pludselig havnet i Danmark. Det er et fotoalbum, der er lavet givetvis til de mennesker, der har været inviteret til brylluppet, og så har de modtaget det som en gave efterfølgende. Og så har det nok været på rundtur, siden at det altså havner her i landet, og man kan byde på det fra på mandag. Den starter på omkring 100.000 kroner. Det er i hvert fald det, den er værdisat til. Det kan det godt være, at det starter en lille smule lavere. Der skal der nok være en samler eller to ud over Henrik fra Graceland i Randers, som skulle være interesseret i at få fingre i det. Det bliver lidt spændende at se, hvad det går til. Der er 30 billeder, som jo altså så er taget til selve brylluppet. Og på nogle af billederne er også deres nyfødte datter, Lisa Marie. Så ved du det, hvis du lige står og har omkring 100 af de lange og tænker, jeg er også pjattet med Elvis. Og synes, Priscilla er en flot dame stadigvæk. Hun kommer jo snart til landet. Og nu er der Dodo and the

0: skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Velkommen, Helle.
12: Hej.
11: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
12: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
11: Så crashet ledte til et kontor-crush?
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
13: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
16: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Kom nu, så kør du!
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
19: Kom nu!
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Book med KLM og flyv til Costa Rica. Rio de Janeiro eller Shanghai? Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
22: Hos Agria er vi der alt.

0: tid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Steve Winwood og Valerie. Det er i morgen aften, at vi lukker afstemningen til Pop FM Awards, og på fredag vi altså afslører de tre vinder i de tre kategorier. Brug lidt af aften på at gå ind og stemme, og få altså samtidig også helt automatisk et Rayo Premium prøveabonnement, der løber i 3 måneder, som tak, fordi du har lyst til at være med på lejen, og være med til at fejre vores 16-års fødselsdag på søndag. Vi skal have Silke på nu med de sidste nyheder i dag, så kommer Enrique Iglesias med Rhythm Divine lige efter. Jeg kommer igen i morgen her i din radio, når klokken den bliver 14. Jeg hedder Lille Lars. God onsdag aften. Tak for i dag.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Der skal holdes langt bedre øje med, hvor mange børn, der bliver født med sæd fra den samme donor. Det siger sundhedsminister Ida Auken til DR. Meldningen kommer efter, at DR har afslået, at European Sperm Bank i overvis har overskredet grænserne for en lang række donor. I et tilfælde er samme donor blevet ophav til 110 børn i Danmark. Samtidig kan Styrelsen for Patientsikkerhed ikke dokumentere, om den har ført den kontrol, som den tidligere har sagt, den gjorde. Ministeren vil derfor stramme loven med bedre tilsyn og sanktioner, hvis reglerne bliver brudt. Lejere kan blive presset til at acceptere højere husleje, fordi de venter i overvis på en afgørelse i huslejenævnet. Det oplyser Lejernes Landsorganisation. I Roskilde er ventetiden på huslejeklager op mod 30 måneder, viser tal fra Boligstyrelsen. På Frederiksberg har en konkret sag taget 5 år. LLO advarer om, at de lange ventetider kan få lejere til at opgive og acceptere højere husleje eller større regninger for udlejeren. LLO efterlyser derfor flere ressourcer til huslejenævnene. De rekordhøje brændstofpriser får nu Tyskland til at varsle indgreb. Forbundskansler Friedrich Merz, han siger ifølge Reuters, at regeringen vil beskytte borgerne mod de høje priser, men ved endnu ikke hvordan. Også herhjemme mærker vi stigningerne. I mandags der kom dieselprisen for første gang over 19 kroner literen. Finansminister Peter Hummelgaard skriver på Facebook, at den danske regering er klar til at handle, hvis priserne fortsætter op. Kunstig intelligens får efterhånden flere virksomheder til at ansætte færre nye medarbejdere. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er især yngre og højtuddannede, der bliver ansat færre af. Indtil videre er der dog ikke tegn på færre jobs samlet set, fordi de fravalgte medarbejdere finder arbejde andre steder. Nationalbanken understreger samtidig, at det er for tidligt at sige, om kunstig intelligens samlet set vil koste eller skabe arbejdspladser.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på

0: Top FM.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie.
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
15: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
16: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
20: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
19: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
21: Pop FM's fødselsdag.
22: Hej, det er Henrik.
21: Anna.
23: Lars.
24: Freja.
25: Og lille Lars.
21: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
22: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
23: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
21: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme. Klik dig ind på rao.dk/popfm og stem på dine favoritter.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
12: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IF Bilforsikring hjælper meget.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Hører du noget?
2: Ja, jeg hører noget.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
2: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
2: For helvede, mand. Fedt.
1: Kæmpe stort tillykke.
2: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
1: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Pop FM, godt humør og musik, du kender.
6: I've been wondering where you've gone.

0: alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
9: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious. I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
14: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
17: Wow!
16: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
17: Ja.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: på FM.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: På Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge 2 forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: dem. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
7: Som sætter 6 måneders Rave Premium på højkant i morgen i torsdagstolken.
8: Vi oversætter en dansk klassiker til engelsk.
7: Vi er spændt på, om du kan klare den.
8: Du får chancen i morgen tidlig.
7: Lyt med fra starten.
6: Top start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book

0: Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
1: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: FM's fødselsdag.
6: Hej, det er Henrik.
7: Anna.
8: Lars.
9: Freja.
10: Og lille Lars.
11: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
6: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
12: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
13: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
11: Klik dig ind på rave.dk/popfm og stem på dine favoritter.

0: FM.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Hej, skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

0: Kickstart efteråret i SATS og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i SATS.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day. Hvad

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise?
3: Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise?

0: FM. Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Pop FM's fødselsdag.
11: Hej, det er Henrik,
10: Anna,
12: Lars,
13: Freja
14: og Lille Lars.
10: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
11: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
15: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
10: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
16: Klik dig ind på reo.dk/popfm og stem på dine favoritter.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Luna Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Luna Business. Kom i gang på luna.dk.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, finthakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på

0: Se mere på citroen.dk. Citroen. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi
7: hos Biltema.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
14: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
15: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
16: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
19: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Hos

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk. Automester.
1: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
2: På BFM, topstart med Anna og Henrik.
3: Som sætter 6 måneders Reo Premium på højkant i morgen i torsdagstolken.
4: Vi oversætter en dansk klassiker til engelsk.
3: Vi er spændt på, om du kan klare den.
4: Du får chancen i morgen tidlig.
3: Lyt med fra starten.
2: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: FM. Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Automester.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, Lunars brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Pop FM's fødselsdag.
8: Hej, det er Henrik,
7: Anna,
9: Lars,
10: Freja
11: og Lille Lars.
7: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
8: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
12: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
13: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
7: Klik dig ind på rave.dk/popfm og stem på dine favoritter.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Tidspunkt, der kommer
7: du syge. Kender du det? Ja... Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da ok. Gør det ikke?
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
18: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti finthakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Du er på Pop FM. Og musik du kender.

0: Top FM.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Velkommen, Isabella.
11: Tak.
10: Du havde en bil, der brød sammen.
11: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
10: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
11: Klart.
10: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus. Stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. You
5: can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini Lunars brød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
7: Som sætter 6 måneders Rave Premium på højkant i morgen i torsdagstolken.
8: Vi oversætter en dansk klassiker til engelsk.
7: Vi er spændt på, om du kan klare den.
8: Du får chancen i morgen tidlig.
7: Lyt med fra starten.
6: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, yeah, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Parkmand.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
18: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
19: Momondo. Stay curious.
10: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: FM's fødselsdag.
20: Hej, det er Henrik,
8: Anna,
21: Lars,
22: Freja
23: og Lille Lars.
8: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
20: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
24: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
25: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
8: Klik dig ind på reo.dk/popfm og stem på dine favoritter.

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en buks, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede.

0: på FM.
1: Er du dum i hovedet?
2: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: FM.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender. Dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbud udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Tyvstart julen i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
17: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
19: Godt humør og musik, du kender.

0: 5. Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
1: Keep running!
0: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: You better get ready.
0: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom nu, så kør du.
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu.
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
11: Hej, hej.
10: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
11: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
10: Nå, så en ben uge med andre ord.
11: Ja. Yeah.
10: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
16: Pop FM's fødselsdag.
17: Hej, det er Henrik.
18: Anna.
19: Lars.
20: Freja.
21: Og Lille Lars.
16: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
17: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
22: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
16: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
20: Klik dig ind på reo.dk/popfm og stem på dine favoritter.

0: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
1: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
2: Vi hjælper dig med at få
0: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
2: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
0: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: FM.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
17: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.